izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi aldeak bezala, hola!

0: Pedro Sánchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak guztia etxe bizitzak eragindako amorruaren eskuetan utzi du.
1: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Gehiago egiteko hauteslogaren babesak aurkotuetan ditu behar dela aldarrikatu du, xedetzat jo du eliteak makurraraztea.
1: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
0: Bestalde, Imanol Prada leslako lehendakariak ohartarazi du datozen asteetan hauteskundeek zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren, horrek ez duela lortuko bere gobernuan astea.
2: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
0: Maria Txibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez ustekoa izan, berak ere lanean jarretzeko aurreikuspena egin du.
3: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
0: Bestalde, Espainiar Exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta lokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoa. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoak izango dira, beganbara sakabanatuta, ardura Kongresuko Diputazioa onkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek, PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Bestalde, Idoia Mendizabalen gradu erregresioaren aurrean Sarek salatu du Auzitegi Nazionalaren esparru judizialetik askatasunik gabe hamarkadak daramatzaten euskal presoak etxera itzultzeko bidea zaitzen jarraitzen dutela. Sare gogoragarri du Mendizabal hirugarren gradura pasatu zutela espetxetako profesionalek proposatuta eta erabaki hoien aurka jotzen dutenak epai eta fiskalak direla preso hoien bilakaeraz ezer ez dakitenak. Eta Begoña Pedro Salakoako hezkuntza sailburuak agerraldi egin du astelen honetan Gasteizko Legebiltzarrean ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko. Begoña Pedro Salakoako txostenean agertzen diren datuen garrantzia azpimarratu nahi izan du.

0: taldearen zelaian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu egingo zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar-mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean.
1: Naiz musika.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrelo. Eta hemen nagoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta ne naiz naizena. Yeah.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude, Pedro Sánchezek azararen 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak. Guztia Etxebizitzak eragindako amorruaren eskuetan utzi du.
2: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Gehiago egiteko hauteslegoaren babesa gaurkotuetan ditu behar dela aldarrikatu du, xedetzat jo du eliteak makurraraztea.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
1: Bestalde, Manuel Pradales lakuako lehendakariak ohartarazi du datozen astetan hauteskundeak zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren, horrek ez duela lortuko bere gobernuan astea.
3: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: Maria Etxibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez da zuztekoa izan, berak ere lanean jarraitzeko aurreikuspena egin du.
4: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
1: Eta bezalde, Espainiar Exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoak izango dira, benganbara sakabanatuta ardura Kongresuko Diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Eta Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak agerraldia egin du astelen honetan Gasteizko Legebiltzarrean, ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa sailburuak txostenean agertzen diren datuen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
5: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela. Hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabakiak modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak. Eta ez irakurketa partzialak elikatzeko. Eta hori da gaurkoan azalduko duguna.
1: Eta kiroletan emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako zozketak Levante Ibar, Cacereño Alavés eta Osasuna Logroño United neurketak utzi ditu. Partidak azararen 3-5 jokatuko dira maila apaleneko taldearen zelaian.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bena hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditu.

0: Ibarna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
1: Informazioaren

Bueno, placer bada, gaur hemen egotea, kongero ondiari ba, kontzertu ahirik itzen.

eskerrik asko. Naiz musika.

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Zentesteben azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen, adibidez hauxe maitasuna, eta loturik beste kantu bat elkarra.

Barruan daudenak inoiz ez aldira aterako, ies eginda daudenak nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako, gazte diaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egirik faltako, gure ideiak musikan, ustu nahi ditugulako.

Eta orain beraz, ekarri beharko ditugu musikari guztiak, parte hartu duten guztiak eszenario gainera. Eta berriz ere gure eskerrik beroena zerrendatuz Urretxuko herriari, hain gau polita egiteagatik, eta beraz, eskerrik asko, eta honen bestez,

ongi dago. Alper egin nabil, nere txekure lan arte, ea garria zi Londonago. Jakina ba, amargatu baino lehenago, astu behar nor naiz.

Zauriak ordu zekenen bihotz mindua berriz ehortzi behin betirako nemekitepa, nemekitepa.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nerea Mendizabalen gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nerea Mendizabal Etxeberria, Zestoan jaio zen 1976, gizarte hezkuntza diplomatua da, eta psikopedagogian lizentziatua, komunikazio ez bortitzan ziurtageria du. Formatzailea da, bi disko ditu, eta bi seme. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Nerea, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ba, ondo, gustu handiz, hemen gonbidapen honei aurreiken.
1: Hemen azalpen honetan, eta bidali zenidanean ere, ez, irakurri nuen, eta ba, komunikazio ez bortitza, eta jartzen zuen hasiera batean, KEB.
2: Aha.
1: Eta zer da KEB? Komunikazio ez bortitza. Zer da komunikazio ez bortitza? Ze ziurtagiri daukazu edo zer da hori?
2: Bueno, hau zentro internazional bat dago, Marshall Rosenberg izan zen modelo hau sortuzuna, eta, bueno, ba, prozesu bat pasatzen da zertifikazio hori, ez? Lortu alizateko eta nolabait formatzaile izateko modelo hontan, ez? Eta, bueno, bastakit komunikazioz bortitza zaizean galdetzen baita, bai. Ba, bueno, sozialki bortizkeria zulertzen deu jotzea, iraintzea, agresio garri bat, eta autore honek, Marshallek esaten zuen, ba, horrek mina eraiten dulako, ez, deitzen diola nolabait bortizkeria. Baina, mina egiten duen gauza asko dauzkau, gure harremanetan eta gure izaeran, ez, asaltzen manifestatzen dianak, eta hor, ba, desberdintasun hori markatzezun, ez da, molesti, min, distantzia sortzen duten edozein elementui, deitzen zaio modelonen barruan bortizkeria, beraz, epaitzea, noizbait galdetzea, exigitzea, mehatxatzea, isilik gelditza, gauza asko daude, urrutiratzen edo mintzen gaituna, eta orduan hori dana englobatzen duen.
1: Nik etzaitut bortxatu nahi, noski, modu horietara, ez bestera, hau da, lasai joatea nahi dute hau dena, baina galdera asko egingo dizkizut, eta aipatu duzun, komunikazio ez bortitz horretan, hor, eman duzun azalpen horretan, gero galdera piloa joango dira, ez? Horren inguruan, eta barberaz, ez diogu tarte gehiago eskeniko ni, ze gero vale, galderetan vale. Uste dut ba, azalpen gehiago emateko aukera izango duzula. Eta aipatu dut, abeslaria, zuk diskoak egiten dituzu abesteko edo diskoak egiten dizu kantuen letrak egiten dituzu moldatu edo egiten dizkizute propio zure psikopedagogiarako, gizarte hezkuntzarako, ba, beste komunikazio ez bortitz horretarako espreski bideratutakoak edo esplikatu zazu.
2: Bai, bueno, disken kontu hau modu oso naturalean eta bilatu gabe iritsi dan zerbait izan da. Txikitatik abesten nun, eta gustoko eta bestea. Baina, bueno, ba, topau nuen oindala urte batzuk lagun bat, eta elkarrekin hasten ginen ba, kantatzen, eta berak abilezia hondiakin, agurtzan Auzmendi, ba, itziten genuen hori abestian bihurtzen zu.
1: Medikoa da?
2: Bai.
1: Etxan zenidan agian ona etortzeko aukera bat.
2: Gomitea bota jozu, jasio esateun. Eta, bueno, ba, itziten genuen hori, eta itziten genuen gauza asko dia, ba, ben, ba, komunikaziokoak, harremanetakoak, ba, guri gertatzen dizkigun gauzak, ez? Eta ardun, hortik sortzen zituen abestik, eta ardun oso aproposak irutzen zitzaizkidan, nire lanean ere, ba, itzez adierazten ditutenak abesti bidez ere kontatzeko, ez da? Edo kantatzeko. Eta, bueno, ba, hola jundie, ba, gauza batzuk sortzen bere, ez, bere hitzetatik eta melodetik, gero Izebaren poesia liburuan ere, ba, bai berak eta bai nik musikatzen genitun, ba, poesia letra batzuk abestietara, eta, bueno, olako kombinazio bat, gero beste abesti bat pare bat badauzkau, ba, gazteleraz edo ingeleraz daudenak eta euskeratu ditugunak eta melodia jarri diogunak, edo melodia, bueno, hola junda, pixkatola bilatu gabe.
1: Lanerako erabiltzen dituzun abeste dira.
2: Bai.
1: Zure lanean?
2: Bai, ni gaur egun ja itzalitara edo guraso eskolata eta joten itzenean, basarritan gitarra nerekin dijoa, batzutan erabiltzen dut, beste batzutan ez, ba, depende nola joten zaiden edo zer aigean hitz egiten, pues era ataratzen dut eta erabiltzen dut, ezta?
1: Ze adineko jendeari ematen dizkiozu, ez dakit, psikopedagogia?
2: Nere lanparte gehiena gurasoekin egin naiz, familiekin, guraso eskolak eta hola, ematen, eta gero ikastetxetan irakasle ere bai. Eta harreman desberdinetako ikastarok ere antolatzen dut, orduan, bueno, pos, adina gehiago ikustet, ba, eldue intzako zuzenduta dauna. Egin ditutalako ekarpen batzuk baita ere, ez da, ba, gazteekin edo eskolatan, baino ez gehien bat elduekin nabil.
1: Ja, modu autonomoan?
2: Bai, autonoma naiz, eta menabil euskarrian bueltaka.

0: Nerea Mendizabal dugu hor kantari, Gabe da kantoren izenburua, musika eta letra Agurtzane Auzmendik egin ditu, letra Jorge Bukairen testu batean oinarrituta dago. Nerea, begiratzen dugunean epaitu egiten aldugu.
1: Baina ikustet hori nahiko automatikoki, ez? Ertetzeula, zebeiratzea, niretzat ez da prozesu neutro bat. Gure garuna programota dago, nolabai zailkatzeko, ez da? Ondo gaizki zuzena okerra, orduan behiratzen dugu gauza oro, filtro hortatik, ez? Pasatzen dugu, orduan hor daude nazten diabitare gure aurre iritzia, gure bendurra, gure ideiak, eta orduan errealitatean ikusten deuna baino, esango nuke, errealitate horren horren inguruan ateratzen dugun interpretazio edo konklusioak diala, ez? Ikusten azten geana.
0: Oda, gizarte patriarkatuak bidiratzen dugu gure begirada?
1: Bueno, gizarte patriarkatuaz aparte esango nuke gizaki bezala da ukaula baita ere, ez da? Behar bat zailkatzeko, hemen lehoi bat balimator arriskua da eta orduan hau ez, hau arriskua da, hau ondo da, hau gaizki do, hori hor badago, zerbait naturala eta gero gizarte, kulturak, ze guztik baldintzatzen diguna, ez?
0: Eta zer da epaitzea?
1: Bueno, epaitzea niretzako da aurrean dakaten pertsona, gertaera, jokaera, jarrera hoien inguruan, ba betaurreko batzuk jartzen ditut, ba baina esan duten bezala, ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, betaurreko hoietatik ikustea izango zan, eta horren inguruan, ba nik nire iritzi, edo nire baluazio, edo konklusio batetikan, hortik harremantzen hastea pertsonalki, edo nire barruan egingo dituten konklusioekin, ez?
0: Eta nik ez badut nahi betaurrekorik?
1: Betaurrekoik gabe, esan du bezala garunak betaurrekoiek jarri ditu sailkatzeko. Aukera dakat kontzientzia jartzeko eta esateko, bale, hau gertatzen nahi dana, errealitatean gertatzen nahi dana, hau da. Eta hau da, nik nahi baet jartzen deten betaurrekoa edo jartzetenean kendu lezakedan betaurrekoa eta orduan errealitatean dagoen horrekin bakarrik funtzionatu dezaket eta hori da, eta komunikazioz bortitzake hortara laguntzen digu. Ez da, kontzientzia hartzea, noiz jartzituten betaurrekoak konturo gabe, o konturauta jartze juten eta noiz nahi juten kendu edo nola funtzionau nahi deten honekin, ez?
0: Beraz, iritzia ematea eta epaitzea gauza bera da edo gauza desberdina dira?
1: Bueno, niretzako desberdinak dira, baina askotan nahastu egite jugu, ez da? Oda, lotura bakate, baina ez dira gauza berdina. Iritzi bat ematen nahi zenean, izango zen, nere ikuspuntutik modu subjetibo baten, ez? Ba, nitaz hitz egitea, eta ez besteataz. Eta epaitzen nahi zenean, ja, nahazten nahi naiz modu general baten, egi absolutu bat bezala. Demagun, esaten mani maet, liburu hau oso interesgarri irutu zait, edo beste hau infumablia irutu zait, nire iritzi bat jartzen nahi naiz, ez? Baina esaten bat, liburu hau kakaba da, jai naiz, pom, egi bat jartzen, eta gaina daenentzako ola izango balitz bezala, ez? Jartzen, orduan, gauza bada nire iritzi bat ematea, eta iritzi ematen naizenean, nik esango nuke nire barrua, nire mundu barru horako leio bat irikitzetela, eta enkambio, epaitzen nahi naizenean, bizateatzen nahi naiz, norbait seinalatzeko edo norbait epaitzeko.
0: Ja, infumablea aipatu duzu iritzian, eta kakazarra epaiketan. Biak izan daitezke pai, ez da?
1: Bai, baina niretzako, hori da, infumablea edo kakazarra niretzako epaitzen nahi naiz, ala da, esaten maet. Aldiz esaten maet, nei interesgarria edo etzait irakurtzeko edo infumablea intzait, nire iritzi bat ematen nahi naiz. Orduan, oso...
0: Kakazarra iritzi bada ere?
1: Kakazar bat da, esaten nahi baldin manaiz, niretzako hori nik epai bezala bizidet zehai naiz katalogatzen zerbait zer dan, eta denetzako hola generalizazio baten bezala. Vale? Oain, nei infumablea iritzitza, nei irakurtzeko zaila intzait, hori nire iritzi bat bezala biziko nukenik, baina gehiago zan, horretik ez nahi zut, aso nahazteko

0: Horrexa da, ez? Noiz hain naizen nire iritzitik edo noiz hain naizen epaiketa batetik. Nahi?
1: Eta muga hori nork esan dezake hor dagoela, o da, ez? Muga, ez dago muga fizikorik.
0: Nik nahi gehiago laguntzeit ikustea iritzi bat ematen hain naizenean, hain naizen nire gertaera honen aurrean, gertaera horrek nola impactatzeiten nei, ze behar deten, eta ze gustoko litzeaken, iritzi baten edo feedbacka ematen deunean, ez, gehitzea, ez, gauza hau nolakoa dan edo nik nola ikusteten, baizikan, nire gan ze impactuakan, ez, esaten bali maet, udalak induen proposamen hau negargarria iruitze zait, berriz ze iritzi bat ematen nahi naiz. Oain zaten bat, bera, ikustetenean proposamen hau, nahi asko keskatzen hau honek, ze nire ikuspuntutikan hau zokiden beharrak ez dia kontutan hartzen nahi, eta guztoko litzeak hau gehitzea. Niretzako ja desberdina da, nire iritzi batetik ematen nahi naizena, nire gan ze impactu dakan gertaera honek, eta ez ezatea, hau negargarria da.
1: Eta kakaserraren kontrako txat, antonimo txat, jo daiteke ikusgarria, bikaina,
0: bai.
1: Zoragarria,
0: bai.
1: Hori horrere epaitzen ari gara.
0: Claro, claro. Epaiketak izan daitezke negatiboak edo positiboak. Ez? Eta positibo hortanen eretzako bikaina balima da, wow, hau irakurrietenean, irubitu zait, alau zaidela barru-barrura nioz, eteatik jasotzeu edo identifikau naiz pila bat, eta nei bikaina irubitu zait, ez da izaliken eretzako modu subjetiboan jartzen balima dute, vale? Ba, da nire ebaluazio edo balorazio bat, baina beste gauza bada ja, generalizatzea, epaitzea hori, eta hartzea egi absolutu bat izango baliz bezala, eta hortik irtetzeko eretzako laguntzeit, iritzira pasatzeak orduan, neregan ze impactu eukidu, ze behar asetu dia, ze sentzazio edo, ze emoziotara eraman nagunek, ez?
1: Lehen uste dut, aipatu duzula aholku itza, baldu aholkurik norberaren zat, edo beti ditu aholkuak beste entzat?
0: Uste eta oso resertetu zaigula, aholkuak beste ematea, ez? Beste entzako erreso ertetze zaizkigula. Eta inkluso esango nuke, nahi behintzat askotan, ez? Atentzio ematei nola aholkuak ematen nahi gehanean, gehienetan emateitu gula besteak ezkau gabe. Osea, eta intentzio oso nakin egon oikea normalian aholkuak ematen nahi ganean, zen nahi diogu beste pertsona horrei, ez, ba, hobetu egotea, edo konpontzen laguntzea, edo narakoa, eta orduan, besteak laguntza eskau gabe, ja, aholkuak ematen dugu, eta honek normalian oztopoak sortzeitu, ze besteak, bueno, ba, batzutan egual gustora hartuko du, baina sarritan, aholkuak ematen nahi ganean, beste pertsonak lehenengo ez du aholkua behar, lehenengo behar du, entzuna izatea, berei, ez, bere espazio ematea, bere gane konfiatzea, eta orduan, aholkuak hor, beste ematen mali maizki gure, errexo da, beste ematea, baino, oztopo desente topadu ditzazke horrekin, eta beste ematen mali gure, gure buruan zakoren normalian eukitze jugu aholkuak, ez? Zematalizar pau gaitezke gure burua izaten, ai, zai haukuna izagolaiten, o hau esnuke olain beharko, edo beste hau iten gomadet. Baina aholku horieke, nire ikuspuntutik, edo nik behintzat, sarritan karga bat dago, presio, exigentzi edo kulpa kutsuak ine bai. Ez da, orduan, aholkuan nik beste, ez? Beste zaugarri bat guztuak olitzeak, aholku bat, opari bat izalekelako, eskaintza bat, eta, bueno, pues, ikustea beste imate jotenean egin nahi du, no, ez? Askotan azarratzen geha, inkluso, aholku bat eman eta besteak betetzeztu nean, ez?
1: Empatikoak izan behar dugu kulparekin?
0: Esan nahi zu, kulpa sentitzetenean, ea,
1: besteekiko empatia lehen esan duzu, ez? Besteak entzun bere jarduna epaitu baino lehenago entzun behar dugula pertsona horrek, bigarren pertsona horrek.
0: Nik zuzenduko nuke esaldi hortan, zuzentzen uste maia zu, beharko hitza, zuzendu baino gehiago esan edet, nik ja beharko entzuteten, empatia euki beharko nuke, horre ja exigentzi bat dao. Bai, ondo egongo litzake orduan empatizatzea eta gaizki berriro ere epaiketa exigentzi kutsu horrekin egongo ginak, ez da orduan galdera hori entzutetenean iritzi zait bidera unai dela kulpa da honean norbere buruakin edo norbaitei, ez, kulpa botatzen ari zenean beste bide bat badao, nahi badet edo albadet edo nahi detenean kulpabilitate horren barrua ulertzeko eta hori nahi detenean empatiak lagundukoit, ez? Kulpable sentitzen manaiz, norbait kulpabilizatzen, edo norbait kulpatzen man niman hau, ze pasatzen nahi zaiten hor, ez da? Eta hori gulertzea, eta ikustea ze bizipen eukitzen nahi nahi zen, edo zertarako balion, porque kulpa ez da ezer txarra, kulpa dator laguntzea, oza, emozio guzti daukate funtzio bat, bai? Eta komunikazioz bortitzen zerbait guztu baldin mazait, izan da, danak bere leku bat badaukala, eta kasuntan kulpare, funtzioa daukak gizakiongan, lagundu nahi digulako kontzientzia hartzen, egin deun zerbaitek, bai behar bada, impactu bat eukidulako, eta lagundu nahi du konturatzen hori iteakin, hainbat gauza, ez diala zaintzen, eta kulpabilidadeak nahi digu hortaz jabetzea, eta hori zaintzea. Oain, egin detenean egin deten hori, ba norbaitik gaizkitzin baldin badiot, eta gero kulpable sentitzen naiz, ostara, ba gaizkitzin detenean momentu hortan zerbait pasatzen nahi zitzaian. Zerbaitek eraman nau, ba momentu hortan igual desesperautan egolako, edo momentu hortan impotentziz betetan egon, eta ez de jakin bestera batea reakzionatzen, o ez nun konfiatzen momentu hortan beste modurik egon zitzeken ikan, ba pertsona honek nik kontutan hartzeko, edo beste hau, dana dalakoa, bai? Aktua udeten moduan, ba, momentu hortan, ez neukalako estrategia iraginkorra hoikan. Eta hori ulertzea edo horrekin empatizatzeak ez du miligramo bat kentzen ba, kulpak gero ekarri nahi diten hortan. Ze kulpak esan nahi, ja. Baina horrek besteai minin dio. Edo besteai, edo zuk, hau egin dezunean, pues ez dezu zaindu beste hau. Eta orduan, ez duk justifikauko egin deun hori, baina ulertzea zerk pasa eaman naun egitea egin deten bezala. Eta kulpak lagundu nahi dugu, bale, eta oin, nola reparau nahi zu, edo nola zaindu nahi zu, edo nola nahi zu urrengoan hau berriro ez gertatzea. Kulpa hori laguntzea datorkit, ez? Edo erreparatzea, responsabilidadak hartzea, urrengorako zaintzea.
1: Zer nahiago duzu? Erruaz, kulpaz hitz egitea edo arduraz?
0: Bueno, galdera ona da. Nei gehiago gustatzen zait.
1: Zeren, kulpa niretzat, kulpa bat da zerbait gaizki egindakoa, ez? Oh, eta gero hori epaituko delako, ez? Kulpa.
0: Nahi.
1: Zu erruduntzara, beraz, ordeinduko duzu, zigor batekin.
0: Oida. Tegan, kulpak bortizkeriakin lotura ondila dauka. Lehen osan deu, bortizkeria ez da lagrekan jotzea. Bortizkeria da, dezer oso sentitzera maten nauna, distantziatzea una, ondo gaizki filtruekin ikusiko deuna, orduan, efektibamente, kulpak hori dana darama. Ardura, gehiago gustatzen zait, nahi. Bai? Gehiago gustatzen zait, ze beste fokoa beste nun baita eramaten hau, eta ardura da, bale, ardura hartu nahi dut, gertau da narekiko, ardura hartu nahi dut urrengorako, eta hori niretzako beste foko baten jartzen hau nire barrua, ez? Aldi berean, ardura ere lotzen baldin badazko, responsabilidade eta exigentziakin, ba horreia biskat marra zapaltzen jungo inak ez, da? Ardura dalnez, eta bete beharrak, eta horre badao exigentzi puntu bat, bai? Baina zentzu honetan, ulertzen alima deu, ardurak, ba, kontzientzia hartzea zer da okidan nahi, zer da indetena, zer nahi detena, nola konpondu nahi det, nola biderau nahi det, por supuesto, nik ardurak ingeio konektatzen dela edo biderau nahi konukera kulpati baino.
1: En bat termino ateratzen nahi dira hemen, nik beste bat gehituko diotoni.
0: Bai.
1: Gizakia fidagarria alda.
0: Bera, fidagarria alda emateit galderak baitare erantzun dual edo binomio batea, ez da erantzun behar dut bai edo ez, eta hor ez nago ni eroso. Beraz, ez nuke esango fidagarria gean edo ez, baino bai esango nuke momentu batzutan modu fidagarrian aktuatzen deula eta beste batutan ez. Bai? Eta aktuatzen deun hori bakarrik ez gea, zerbait gehiore bagea, ez? Orduan, bueno, kasu honetan, aipatu deduia, ez da, Marshall Rosenberg, komunikazioz bortitzearen barruko filosofia edo irizpide garbinetako bat da, ulertzea gizakiak aktuatzen deun bezala, beti aigeala aktuatzen, edo jokatzen, guretzako bizitzeko importantia dien aspektu edo beharren bat, edo aspekturen bat zaindu nahian gabiltzalako, eta aktuatzen deun bezala, ba batzutan aigea modu oso ajustau eta bueno, ba lagungarritan, eta beste momentu batzutan oso modu torpe, tragiko, edo, en fin, mingarritan, ez da, orduan, fidagarriak ez gehala ez gean modu baten aktuak deunean, ba pertsonak ere aige aktuatzen momentu hortan, ba zerbait zaindu nahian ez deula jakin, ez? Eta batutan, ba, mindu dezakegu, edo lapurtu dezakegu, edo zurra esan dezakegu, eta nertzako hori da aktuatzea modu baten ez da nafidagarria, baina ze pasate zaigu gizakiei modu horta aktua deunean. Eta hau berriz izango, ez da izango justifikatzeko, bizikan ulertzeko gizakiak denok aigealako, eguneko egun ezin gehalako egun aktuatzen modu fidagarrian, beti, tadarakin. Vale? Egin goitu, gauza batzuk, ei, ez dianak.
1: Exigente egiak gara geure buruarekin, edo...
0: Pertsona batzuk, bai. Pertsona batzuk, norbere buruakin exigentzia handia egizakete, eta beste batzuk, igual ez hain beste, ez da. Nik uste torrez, bakoitzak daukaula bizitza hontan, gure ibilbide edo gure ikasgaia, eta behar bada exigentzia handia daukaunok, eta ni hor inkluituko naiz, gure ibilbidea badala, ez, ba hor, malgutzen, erlajatzen, irikitzen, jutea, eta beste pertsona batzuk berriz, pues igual, pixkat gehiago, ez? Behar dutela norbere burua ire gauzak ez da, eskatzea edo betetzea, edo, eta horri igual oso relax, leizkela. Zordun, bakoitzak euki ezakegu ikasgai bat honen inguruan.
1: Eta nola az gaitezke geure burua zaintzen?
0: Bera, hor, entzutet azken aldi honetan, gaina, ez, ba, norbere autozaintza, nahi asko gustatzen zait hitzago autozaintza, eta, bueno, ba, batzutan autozaintzan barruan egon badazkau ez, ba, azala zaintzearena, beste batzu behar, ba, gimnazioa jutearena, gorputza zaintzearena, eta horiek iruditzen autozaintzaren parte bat badiela, honekin batea, autozaintza niretzako zerbait zabalagoa da, eta behar bada autozaintza behau ere autoexigentzian sartzen baldin badeu, baina ez litzakela autozaintza izango. Hau da, esaten badet, ai, nire burua gehiago zaindu beharko nuke. Uf, berriro hori nahi, pixuak gorbutak hau iteit, ez? Beraz, gure burua zaintzean nahi badeu, izango zan zaindu behar det, baino nire burua zaindu nahi det. Edo nire burua zaindukoet honekin eta honekin. Beraz, autoexigentziak entzia izango zan autozaintzaren puntutako bat. Baino beste bat baita ere, ba, gelditzen jakitea, zebizikia modu frenetiko automatiko baten, eta gelditzea minutu bat, eta behiratzea, uf, aber, nola nagoain, ze behar det, eta behar deten honei zoze eman dizei joket. Izaleke norbere burua zaintzea baitare, ba, muga jartzen jakitea, norbere burua respetaraztea, norbere iritzia jartzea, batzutan baitare autozaintzaren parte izan leke, bai? Modu asko dauzkau gure burua zaintzeko, baina berriz nertzako tentu eukitzeko modu bada autozaintza autoexigentzian bihurtu aldaiteken, ez da? Ze hor irristau gaitezke, ez da? Eta gero beste parte bat iruditzea baitare oso importantea, norbere buruak nola itzeiten, oza, nire barneko dialogua zein izaten nahi dan, bale? Zer nire buruko ba, dialogo hortan zorrotza baldima naiz, edo epaitzen, edo kritikatzen, edo exigitzen nahi baldima naiz, uf, horri ere autozaintzan barruan irutzeit, ba, dialogo amableagoak, edo atxeginagoak, edo ulerkorragoak izatean norbere buruakin, ba, autozaintzaren parte importante bat izango leikela.
1: Autozaintza aipatu duzu, autolaguntza liburu pilo bat daude.
0: Bai.
1: Balio aldute.
0: Bueno, ba, irutze zait, balio dutela, momentu hortan, ba, pertsonak hori behar baldin badu, eta hori hor jasotzen dunak, ba, momentu hortan behar duen horrei erantzuna bilatzen baldin badio, ez da? Eta nik uste, ba, bere ze handi bat euki dutela, funtzio handi bat, eta beharrezkoak izan zaizkigula, pertsona askontzako, eta aldi berian, ba, pertsona bat zuia raiatzen, otxurriatzen, azileikela autozaintzako liburu hauek, ez? Ze, autozaintza ez da bakarrikan irakurtzea, batzutan irakurtzeak, eta kontzientziak esnatzeak, eta gauzetaz konturatzeak asko lagundu ezake, baina autozaintzako liburu asko irakurritzaket, baina gero igual bizitzara hori ez enkuerpau, edo ez gorpuztu, edo ez eraman, ez? Aurrea, orduan, bueno.
1: Zer da zuretzat apurtu ere ikitzeko esaldia?
0: Bueno, apurtu eraikitzeko nei balio dit, ba, dibidez, jaso dituten hainbat ba, sinismen edo patroi edo bueno, eziketako hainbat gauza, bale? Momentu hontan baliagarriak ez baldin bazaizkit hoiekin apurtzea eta zerbait berria eraikitzea, ba nertzako izan daike balio dit edo sentzua dauka. Uain, kontu eukinei nuke honekin, baita, ze normalean oain bertan konturatzen bali manaiz, zerbaitek ez ditela balio, edo ez ditela unikiten, eta ez dela ona izan, eta beste zerbait eraiki nahi detela, jo, ba, ni neu eta akompainatzen juten pertsona asko, topatzen jut, ba, jaso deun edo oinarte dakaten hori, eta apurtu nahi detena zerbait txarra izango balit bezala, eta orduan hori bastertu edo retxaza o beharra da dakat zoze berria eta obi haua eraikitzeko eta hor ez nago eroso. Oain arte eukidetena, dakatena, ertetzeitena apurtu nahi bali maete oain arte sosten gau indit edo oain arte bizi irauten lagundu dit eta beraz hori ere onratzea, horre ere leku eitea, horre ere bai, ba, aitortza bat ematea, ba, ba irutzet importantea dala, apurtu eta zerbait berria ere ekitzeko. Zebestela, eraikitze zerbait, hau retxasatzen, epaitzen, kritikatzen, bai, eta izan daiteke gurasoet gandi jaso deuna, izan leiken idauzkaten patroiak, izan leike gizartean dauzkaun hainbat gauza, beraz, jo, gustatzen zaitazko, Japoniar arternik abanola kintxugi edo izenekin zehatzen naiz, eh? Baina zeramikak apurtzen dienean urrearekin, esan berrizen montatzen due, baina zikatriz horiek, marka horiek tapau edo, es? Ordez urrearekin lotze dituzte, ez da? Eta orduan, agerian usten dituzte, puskaudan hori edo leno zana, baina zerbait berriarek itzaute balio gehiokin, edarra guau indikan, ez? Apurtutako horrekin. Ordun, bueno, horrek bai laguntzeit, ez? Ba, zatea, apurtzen dana eraiki dezakegu, baina a ber, nola, ez da? Nola biratzen dioten horrek guai.

0: Mendizabal, hitzak biltzen ditut, letra Luisa Etxeberriarena da, musika Agurtzane Auzmendirena. Nerea, itotzen algara hitzen ozeanoan.
1: Bai, gustatzen bai batzutan baietz, bereziki hitzak bastakit hitzak uste erabili hitzazkegula hormak edo arrasiak bezala edo bueno, zubi edo leio bezala eta bueno, ba horma hoiek daudenean ba izaleke akusazioekin edo reprotxeekin edo mehatxuekin edo dana dalakoakin ba metafora hori erabiltzen baldin badu, ezta, ozeanoarena edo itsasoarena, ba ustet baietz olatuak normalean, ez? Olatu biziak edo marea biziak edo sortzen diela eta hor itularriak edo itotzen diela, ezta, modu hortan.
0: Ja, marea biziak bakarrik egiten duena da gora asko joan eta bera asko ere joan, besterik ez du egiten.
1: Bai, eta hor galdu gaitezke, ezta? Marea gora bera hortan, baina kuriosoa da ze olatu hoietan, ez? Eta marea bizi hori daunean urperatzen baldin magea bekoa barean, barealdian egotea. Goian dago. Itxaso muitu hori, ez? Eta hori zait gizaki joke galdu gaitezkela hor, burruka hortan, ez? Olatuetan eta o incluso nahi izan dezakegula itxasoa edo zenoa beti bare otea, eta ez, bizitza mugimentua da eta olatuak egongo die. Eta nahi baldin badeu, ba, ikasi dezakegu igeriten edo ez dakit, ez? Edo buzeatzen edo urperatzen eta gizakiak nik uzet hor egin dezakegula topo, ze behian bare aldi hortan, behian daun bare hortan, hor topabitzazkegu pertsonak dauzkaun, aman komunean dauzkaunak, eta aman komunean dauzkaunak da bizitzeko dauzkaun behar unibertsalak.
0: Horrekin esan duzu, igeri egin behar dela itzen artean?
1: Behar, ez dakau
0: bai,
1: beharrik.
0: Ez nuen kendu behar hori. Da, nire... nire gabezi bat.
1: Zurea eta pertsona askok.
0: Behar erabiltzen dudanean, ez da derrigorrezko puntu batekin baizik eta egin nahi dugun, nahi
1: vale, zera, vale.
0: Horrekin erabiltzen dute, ez da,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Arrazoia daukazu,
1: bai.
0: Behar hori, orain pentsatuta neukan, ez nuela esan behar eta esan dut.
1: Eta automatikoki erdetze, baina hau ikastar askotan, txak jartzen dugu eta berero, txak erten itegu, eta erten itegu, bai? Eta konstiente hartzen deunean, txak erten itegu, bai? Nei gehiago gustatzen zait, behar hitza eta hau euskeraz bera bi hitzak dazkau erabiltzeko behar unibertsalak gizakiok behar deu elikatzea, behar deu laguntza,
0: behar dugu? Unertzea,
1: behar dugu. Bai, horratik desberdin duko ditut bi hitz hau.
0: Fisiologikoa.
1: Bai, ez fisiologikoa bakarrik, gizakiok bizitzeko behar unibertsalak dazkau. Behar deu pakea, behar deu askatasuna, behar deu autonomia, behar deu empatia, behar deu elkarlaguntza.
0: Alako gutxi daukagu.
1: Gizakiok hori badakau eta momentu askotan gauza asko egiten egia hoien alde eta beste gauza momentu batzutan ez dazkau horiek. Orduan, behar hori nahi gustatzen zait ustea gizakiok dauzkaun behar unibertsal horietako eta gero beste behar bat dago niretzako exigentziakin lotzen deuna eta da hau in beharra dakat edo hau empatia in beharra dakau edo hain zea izinan esaten, ze esan dezu, behar zen ikun nahi zuain, baina...
0: Behar fisiologikoak.
1: Ez, baina galdera indiazunean, inberra dakau.
0: Bai, zergatik...
1: Igeri inberra dakau, oida.
0: Igeri itzen artean, behar hori jan nahi nuen,
1: eta irten nindu. Hortuan, ez dakau inbeharrik, baina nahi badeu igeri egin itzen artean, edo olatuan, egin dezaket, eta orduan gazten ikustan nola egin dezaketan. Hortuan, igeri nahi badet, edo latuekin, edo surfea hui nahi baldin badet, baneretzako txip aldaketa bat eskatzeu. Ze borroka hui nahi baldin badet, beste pertsona aldatzeko, besteak, edo itxasua bare oteko, eta nik igeri lasa egiteko, ba hori behar badak gertzakoa eta igualez. Baina itxasua dagoen bezala da, olatuekin olatu gabe, eta igeri nahi baldin badet, bai itxasoko mugimenduekin bat egin dezaket, borroka hui nordez. Eta orduan, igeri hori desberdina izangoa.
0: Ez dakit, agian zure semeek badakite zein talde den, Brigade Loko, talde honek dio kantu batean, hitz gutxiago eta ekintza gehiago, ados altzaude.
1: Bai, guztiz. Bai, niretzako zentzua dauka. Mira, momentu batzutan esango nuke hitz asko eta ni hoietako bat izan daiteke, hitz segun ze momentutan edo kontestutan edo ba hitzak asko erabiltzen ditutena eta Marshallek esaten zuen berrogei hitz baino gehiok deskonexiora eramaten gaitu eta komunikazioan harremanan gakotako bada konexioa bilauna izatea. Orduan, hitz askok deskonexioa ematen gaitu. Hau goratzen nire semetako batek azpaldi izaten zela. Ama, zuk ikastaro bat egin bezu, zebete mostin ikastorak egiten egin eta ematen, ikastaro bat eman berzu gauzak motzean esaten ikasteko. Orduan, erronka bat bada, hitz gutxi, baina beste gauza bat ezango nuke, autoezagutzan bai, ez da murgilduta gaudenak, sartzen gehala, autoezagutza eta hitzak eta hitzak jartzea eta ze pasatzen zaiten eta diagnostikoak eta hor aizkenia hola pasatzen eta azken finean, mira, jakiteaz nola sentitzen naizen eta ze behar deten niretzako oso importantea da. Orain, hau jakitea eta hitzetan gelditzea ekintzara pasagabe, ba nire bizitza ez da aldatzen. Nik ointxe bertan jakitea gozea dakatela eta goze horrek desorosotasuna emateitela eta hor eguna junda eguna torri identifikatzen eta hitzak jartzen hori barko gozea dakat eta sentsazioa dukat eta pasatzen zaite eta beste agotan baina ez baet elikadura bilatzen elikatzeko ekintzara ez banaiz pasatzen erostea prestatzea hauitea nire bizitza edo nire sentsazioak ez dialdatuko beraz ekintzara pasatzea bai norbeak zer egin dezaket ekintzara pasatzeko nik egin ditzazkedan gauzak edo bestei eskau ditzazkedanak niretzeko fundamentala da.
0: Eta emozioen mundua batzuntzat itxogarria izan diteke, beste batzuntzat beste une batean bizigarriak.
1: Bai, emozioa beak ez gaitu eramaten. Bere izaerak ez gaitu itxoko, bai? Baina bai guk zer egiten deun emozioekin. Orduan, itxogarriak bihurtze zaizkigu sentitzen deun hori ez deunean sentitu nahi, pentsatzen deunean ez gendukela hori sentitu behar, horre danak, ze sentitzen nahi zena, eta burrukatzen jartzen nahi zenean, ba, itxolarria datorreko zait. Aldiz, bizigarriak dian eretzako, sentitzeten hori baimentzen nahi zenean sentitzea, sentitzen nahi zen horren barruan sartzen nahi zenean, arrastetenean, bere bidea iten uste jotenean, ze emozio hau xebea da, emozion da mugimendu bat barrutik kanpora, orduan, mugimendu hori egiten uste maldi madillot, emozioak bere ibilbidea amaitzen du, bale? Oain, itxolarriak zarte zaizkigu, emozioiek ez ditugunean sentitu nahi, burrukatzen deunean horren kontra, bukau nahi deunean, eta oindik eta sensazio gehiago etortze zaizkigunean, ez?
0: Iz joko bat egin behar baina ez,

0: Nerea Mendizabal, Behialako Orbelak letra Luisa Etxebarriarena da eta musika Nerea Mendizabal berarena. Nerea, bakardadean bizitzea norberarekin borrokatzea alda.
1: Bueno, aukera arrexa jartzetu bakardadean norbere buruakin borrokatzeko, guai esango nuke baitare bakarrik ez gaudenean, bestekin gaudenean norbere buruakin borrokatzen deula. Vale, ez dara bakarrik gaudenean borrokatzen deula geurekin, ez? Guain, bueno, borroka honek eaman gaitzake norberarekin topatzea, ez? Eta niretzako, bueno, erronka bada, igual nitaz hitz egiten ari naiz orain, baina erronka bat. Bai. Bai, erronka bat. Kontura uzea bitu, ze ondo. Aldezu, nahi badet izin ezaket nitaz, ez?
0: Ona bai. Etorri zarenean, uste dut horretara etorri zarela, ez da?
1: Bai, eta baina gauza batzutan itzin dezaket modu generalean, bai. Edo itzin dezaket nitaz, ez? Eta nire kasuan, ez, ba, bakardadeakin topatzeak aukera bat izaten ari da, baita, ez da? Ba, neure buruakin bakarrik egoten ikasteko, gustua topatzeko, ez? Eta, bueno, ba, ba irutzea eta ez nire kasuan bakarrik, bain, bai, generalizatzea jungo naiz, baino, ba, oindala urte batzuk, ba, bikote harreman asko mantentzen ziela, bakarrik ezotearen beldurrak, ez? Bultzata eta gaur egunean ere mantendu itzazkeula harreman batzuk, ba beldurrialako, igual bakarrik egotea, ez? Orduan, bueno, bakarrik egoteak norbere buruekin topo egitea ekarri dezake eta hor gauzak mutu daitezke. Eta bueno, ba uste erronka polita dela. Orain horrekin ez du esan nahi, ze beste fase batea iruditzen nahi zait sartzen nahi gehala, bakarrik egotea ere gustu hartze zaionean, gero igual kobazulutik ez du irten nahi eta inkomodidadeak edo zorosotasunak egon daitezke besteekin harremantzeak orduan edo besteekin baitare, ez? Ba, eskatzeulako harremanak beste erronka batzuk edo beste desafio batzuk ditulako eta batzutan, bueno, ni hemen ni neurekin eroso nago, orain muituko zaizkiten gauzak muitzea baino. Eta orduan oreka bat irutze zait behar deula, jakitea bakarrik egoten, gustua topatzen, eta bakarrik gaudenean lehen esan dugu, bueno, ba, burruka ordez gurekin ere atseginak izaten, eta bestengana irekitzen eta bestekin ere konpartitzen. Ez? Bestela oso mundu individualistan sartzen nahi geha, eta
0: besteak kontutan hartu gabe, bizitza bera erronka aipatu duzu, nik bizitza borrokatzea alda.
1: Bueno, nei borroka hitzak nik ere erabiltzen duten terminotako bat bada, baina borrokak eramaten hau zerbaiten aurka jartzea bezala, ez da? Eta gehiago gustatzen zait zerren alde egin nahi dut, ez? Orduan, bueno, ba, bizitzan, bai, ba, desafio edo erronka hoietan, ez? Ba, borrokatzea, baldin bada, bueno, niretzako importante dan zerbaiten alde egitea, eta hor etorriko dian adversidade hoiekin dantzatzea, eta horrekin, ez? Aurreitea, bai, ba, bueno, ba, deitu dizeiokegu borrokatzea ere badala, ez? Bizitza.
0: Baina manifa askotan esaten da borroka lahil.
1: Bai. Eta hemen sartuko geha berriro dualismo hortan, ez? Edo dikotomia hortan, non esaldiak pixkat trampa horri hortzara eramaten nahi, nahi, ez? Garaipena edo eriotza, edo zu edo ni, ez? Eta hori da niretzako borroka deitzetenean, borroka hitzara horra eramaten nahi, ez? Beraz, borroka bestearen suntxipen modura baldin bada, pos hor bortizkeriaren gurpilean, ez, eroiko gea, eta horrek ustet ez dula biderik usten irugarren espazio batei izalekela, bueno, aldaketa soziala indarkeriari gabe. Eta hortan sinistu nahi dut, edo horrek niretzako zentzu gehiago dauka, nukelako nahi, ez da, borroka hortan ba, eriotzaren edo hiltzearen ekuazio hori egotea bat edo beste, ez?
0: Agian gaizki planteatutako galdera izan daiteke, gatazkan algaude oraindik Euskal Herrian?
1: Bueno, nik ustet, bueno, bide bat egiten aidala, baino baina nik esango nuke oraindikan baietz minak daudela oraindikan, ezta eztiana guztiz entzunak izan edo aitortuak izan eta erreparazioa hitza entzuten ari gea, baina irutzet inplikauta, ezta histori guztian inplikauta ehondien alderdi guztiei entzutea eta beren aitortza eta erreparazioa itea beharrezkoa dela eta hortikan oraindikan ba ez gaudela, ez da hola, hori da nahi txita.
0: Merezi aldu independentziaren alde egitea? Euskal Herriaren independentziaren alde, edo norberaren buruaren independentziaren alde?
1: Ba, oain izaten nahi itzan hildotikan, ez da? Independentzia horren atzean, ba, badao aldarrikapen hortan zerbait gure behar, gizaki bezala dauzkaun behar batzuk zaindutzeko guretzako estrategi bat baldin bada independentzia hori, ba, klaro bai ez, zatikan ez, independentzia edo beste arrazoingatik, ez? Ba, horren alde itea, baina horren alde iteko norbaitzun beharrak edo norbaitzun errealitatea suntzitzen edo alde batea uzten eta baztertzea baldin bada, hor ja nahi dilema sartzen zait.
0: Ez dakit irakurri duzun, baina nik gustokoa dut galdera hau egitea. Bi feministek, katalanak dira beraiek, idatzi dute liburu bat, baten esaldia edo izenburua aipatuko dizut. Gatazka eta abusua ez dira berdinak. Zer uste duzu?
1: Ados, nao, bai, bai. Ados, nao, ze... Nik ustet boterearen erabilera batean edo bestean ez dala berdina. Oda, gatazka baten gaudenean, ba, bi pertsona, edo bi talde, edo gatazkan, ba, egon laike, ba, iritzi desberdinak, ba, alderdi bakoitzak dauzkan balore edo behar hoiek lortzeko estrategi desberdinak, eta hor talka edo txokea egon laike. Baino, boterea, simetria baten ikusiko nuke, vale? Bi alderdiek, haide baldin badia, beraiena...
0: Boterea, simetria hori ez dut ulertu.
1: Bai, boterea, botere bat erabili dezakegu bestearen gainetik jarriaz, eta orduan batema dago gainetik eta batema dago azpitik, edo boterea eta maiuskulaz erabili dezakegu, hau Marshallek horrela esatezun, boterea betire baldin bada, boterea bestearekin batera erabiltzen baldin badegu. Vale? Bestearen gainetik izan ordez, bestearekin. Orduan, gatazkan, ba erabili dezakegu botere hori, simetria hortan. Oain, abusua da honean, niretzako, ja, boterea beste, norbait bestearen gainetik jartzen nahi da, zapaltzen nahi da, norbait esustatzen nahi da, eta orduan niretzako hor botere erabilera okerra edo niretzako abusuaren zantzuak dauden pistak ez dugu ziaz.
0: TERF saleek esaten dute transak ez direla emakumeak.
1: Gai oso komplexu iruditzen zain nahi hau. Batetikan ikustet ez etiketak jartzen ditugunean, berdin zait emakumea, gizona, transak, ez? Etiketak jartzen ditugunean, olabait, enkasillatzen edo klasifikatzen nahi gara, eta erabatea bestea gustatzen zait ideia hori, etiketa hauek kendu eta pertsonak ikustea, ez da? Pertsona gisa ikustea. Claro, ze pasatzen nahi da?
0: Pertsona gisa ikustea, alboan, baldin badukazu, pertsona bat, lehen gizonezkoa, eta orain emakume bihurtu nahi duena emozioengatik edo nahi duenengatik,
1: bai.
0: Aurrean daukazu.
1: Bai.
0: Itz bat esan behar diozu, zer lehen itzen ozeano horretan ibili gara, ez da?
1: Bai, bai, bai. Horratikan, itza jartze jugunean klasifikatzea jungo geha, eta leno gizona, eta oin emakumea, eta on... Orduan...
0: Generoa.
1: Generoa, bai, bai.
0: Ah, generoa.
1: Generoa, bai. Orduan, hor, itza jartzeako orduan, eta klasifikatzeako orduan, nahi, ba, gustatzen zait, hori kenduko bagenu, eta berdin zait, ze genital dazkatzun, ze sentitzen zean, pertsona badakata horrean, eta pertsonaekin nahi dut harremantzea. Ez da, orduan, azira baten horrek erakartzen hau, eta erra, iruditzen zait, hortikan harremantzea, baina gauza ez da inximplea. Ez da inximplea, eta horretikan aurkitzen geha, ba, dauzkaun egoerekin, bale, nik nahiko nuke, bakoitzak bere askatasunetikan sentitzen duen edo eraiki nahi duen bere bizitza hortan, egin nahi duen horrekin aske sentitzea, eta liberian mugak oso finak eta oso larriak dauzkau momentu hontan, horrek ekartzeizkigun egoera edatara, ez da? Eta, egoera sentzi bat ajuten magea, komun baten aurkitzea gizoneskoa zana oin emakume bihurtuta, ba, entenditzet, ba, gizartean, honek, eta TRF zaleek, esatea, ups, hau, ez, ze, babestu nahi gea, seguridadea behar deu, eta honek gauza asko muitzitu, orduan, alderdi hau ere zainu nahi denik, eta ni momentu enten, oso gai komplexua iruditzen zait, eta ni eroso nao, momentuz ikusten, biologikoki etorri geanean, nola etorri gean, eta urtik ikusten, edo erabaki hartzen baitare, erresa ez baldimadia ere bueno, pues
0: zer esan duzu, biologiak agindu egiten duela?
1: Ba, niretzako biologikoki etorri baldimagea etorri gean bezala, ba, horrek markatzeit, gero zuk sentitzen dezun eta identitate horrekin bizitu nahi baldimaz, beste identitate batekin edo sentitzen dezuna aurrera eman nahi baldimazu, nik hori errespeta nahi dut eta aldan guztia apoiau, baino beste batzun edo egoera batzutan beste mugak traspasatzen baldimadia edo lausotzuta baldimadaude, ni horrez nao eroso ez da ere dana posible da edo denekin aurrea itxakin, ez? Praktikaz, ez dakat gaur bi naholako gai konplexio irutzeitelako, baina momentuz irutzeit biologiak gizartean edo munduan orden bat jartzen digula. Eta momentuz ni horri heltzen diot.
0: Baina ordena jarriko du eta esango du zer den arra, zer den emea, baina askotan garbi dago batzutan naiz eta jaiotzetik ez dela ez arra eta ez emea. Ez dagoelako genitalik, edo ez dagoela, baina gizarteak erabaki behar du bai da edo ez da. Baina hori patriarkalismoaren boterearen botere, beste botere bada, ez da? Esatea, ez bi mota daude, gizona eta emakumea. Hori nork esan du horrela dela. Ze epistemologia tan oinarritzen gara hori esateko.
1: Ez nahi zinor esateko nondi dan. Momentuz dakitena da guztoko litzeakela bilatzea modu bat, biologikoki jaiogean eta genitalak markatzen digunak eta gizartea jarri digun etiketak eta gauza hauen aurrean bilako genu modu bat, bai batzuk eta besteak bilatzeko eroso egoean modu bat, ni horren alde egin nahi dut. Momentuz ez dakit nola eguztartu bi gauza.
0: Beraz, askatasunaren aldea izara, ez da? Nez eta jaio zerbaitekin gero esan alduzu, kenduko dut?
1: Kenduko dut zer?
0: Jaio zaren horrekin, ez da?
1: Aldatzen bali ma da, zan ezu?
0: Zakilarekin jaio eta zen, ez du nahi. Ez du behar.
1: Horretik, nik horri askatasun eman ediot berak egin behar badu edo egin nahi badu egiteko. Oain, gero horrek ez naola zai askatasun guzti jaukitzearekin edo zein modutara aktuatzearekin.
0: Askatzen algaitu poliziak edo poliziak abusatzen aldu?
1: Jobe, ze galderak, botatzi juzun, Ritxi. iruditzen zait, poliziak abusua zaten nahi ganean hainbat momentutan abusatzen dula. Eta gurasuak ebai, eta irakasleak ebai, eta politikariak ebai, eta jarraituko dugu, za? Abusua niretzako da indarkeri bat erabiltzea, lehen erabili duen bezala, ez da norbaiten gainetik, eta zentzu hortan komunikazio ezbortitzean ez da indarraren erabilera erabiltzean modu, edo Marshallen markatezun, indarra erabiltzeak egula modu suntxizale baten, ez? Eta orduan poliziak, klaro baiet, erabiltzen dula, erabiltzen izan dula, ez da, indar bat, ba, beldurtzeko, ikasgai bat emateko, zigortzeko, bai? Eta orduan hor abuso badao, bai? Eta indar babesle bat ere badao, eta hau komunikazio ezbortitzan onartzen da eta gustokoa da. Norbait protegitzeko, zaintzeko erabiltzen danean, eta batzutan inkluso indarkeria erabiltzea, baina modu babestzaile baten. Eta hor ere, ba, momentu batutan, ba, poliziak erabiltzen du, ba, elkarrizketarako momentuik ez da honean, momentu kritikoa danean, eta zerbait hartu behar danean, ez da? Orduan, irutzei poliziak bilak dauzkala eta erabiltzen ditula, gero zenbat eta, ez? Zenbat asko gutxi, ez da? Hor, ja, ez nahi zartuko, baina galdera erantzun gunizuke baiet poliziak, baino ez bakarrik poliziak, bale? Ez nuke jarriko hori indar suntzitzaile hori poliziak bakarrik, ezikan gurasoke oso modu naturalean erabiltzen egea modu indarkeri suntzitzaile bat.
0: Zenbat eta gutxi esan duzu, nik ez dakit gutxi diren bi musu, baina bi musu emango izkizun nerea hemen izateagatik.
1: Ba, mila esker, Ritxi, plazer bat.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule eta ongietorri informazioaren arira. Amabiak dira, Espainiar exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta lokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoa. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoa izango dira. Be ganbara sakabanatuta ardurak kongresuko diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Alere alokairuak modu mugagabean luzatzeko dekretuak ez dirudi behar besteko gehiengoa lortuko duenik. EAJak aurka bozkatu zuen iraganden ostiralean, honen bestez aldeko 34 boto jasoko lituzke eta kontrako 35 jeltzaleen botoa PP, Vox eta Juntzen kontrako botoi batu ostean.

0: aipatu behar dugu ere Espainiako estatuko hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan UPN-eko eta PP-ko buruzagiek azaroaren 29-rako indarrak batzeko borondatea azaldu dutela 2023an bananduta joan ostean. Ondorioz PSN-ek eta EH Bilduk gainditu zituzten ordukoan. Indar batuk eta isteko presta agertu dira bi taldeok oraingoan dela koalizio bidez edo bi zerrendetako batetik erretiratuta euren botoak eserleku bihurtzeko. Cristina Ibarrolak eta Sergio Sayasek hitz egin dute alderdien izenean. Sayas, Nafarroako PP-ko presidente berriak adierazi du prest daudela UPN-rekin batera estatuko hauteskundeetara aurkezteko eta euren esku dagoen guztia egingo dutela horretarako.
1: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible.
2: ¿Y con Vox?
1: Yo no tengo ningún problema en pactar con Vox un acuerdo de gobierno.
0: COPE irratikatean egindako elkarrizketa batean berriz Ibarrolak adierazi du dena egiteko garaia dela Pedro Sánchez kargutik kentzeko.
3: En apenas 10 días sabremos exactamente cómo vamos a ir a las elecciones, pero desde luego en Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claro, pero muy claro que gobiernos socialistas ligados y manejados por intereses independentistas radicales son malos para Navarra, son malos para España y bueno, haremos todo lo posible porque cambien el gobierno de España y el gobierno de Navarra.
0: Batura koalizio moduan artikulatuko balitz hauteskunde aurreko egutegia oso estua da 10 eguneko tartea besterik ez dute formula hoiek inskribatzeko. Beste aukera bat bi alderdiek aurreko hamarkadetan antolatutakoaren gisakoa izango litzateke izan ere estatu hauteskunde batzuetan UPN-ek uko egin zion PP-ri bidea libre uzteko parte hartzeari. Aukera horrek ez dirudi oso gertagarria denik, kontuan hartuta foru eta udal hauteskundeak gertu daudela eta UPN-ek presentzia nagusiari eutsi behar diola.

0: Bestalde kontatua genizuen Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dutela, soldata duinak aldarrikatzeko eta etxebizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko ere besteak beste. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretsi beharko dute bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez.
1: Y que en este país se hable y se discuta y se debata en términos sociales, en términos políticos, sobre los problemas que afectan a la gente, que son básicamente los sueldos, la vivienda y las condiciones materiales de vida.
0: Hogeita laburduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozialekin eta maizterren sindikatuarekin batera zehaztuko da. Ba, zentzu honetan, gaur goizean ere berri bat jaso dugu, izan ere Comisionesek eta UGTek egindako greba iragarpenaren berri izan ondoren, COEk eta CEPIMek ohar batean ohartarazi dute deialdi hori presio neurri bat dela hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan eta funtsean etxe bizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituela. Patronalek gaineratu dute greba orokorra iragarpen hau eragin duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua eta haren kudeak eta seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea.

0: Bestalde, alokairuari aurregin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute gaur goizean Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondo ezik ambulantzia zeraman dute emakumea. Bertara hurbildu dira dozenak lagun, azet etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta 9ak eta 4denetarako iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz, baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. Alokabide etxegabetze honen erantzulea dela salatu dute, etxea berea delako, azetetik eskaera egin diote lakuaren menpeden erakunde publikoari Esterrek ordaindu lezakeen alokairu merkeagoko etxebizitza eskaini diezaion. Sindikatuko eredun bat EAJ eta PSEri zuzendu zaie beraz, Madrilen etxebizitza eskubidearen defendatzaile sutsu gisa ari direlako agertzen, baina praktikan egunerokotasunean hau delako langileek jasaten dutena. Esaten dutenetik egiten dutenera dagoen aldea salatu du azetek. Lakuako etxebizitza sailarekin hartu eman zuzena izan dute sindikatuko kideek, baina hortik erantzun diete ardura alokabiderena dela eta eskuak garbitu dituzte. Etxebizitza saileko iturriek esan dutenez, duela 9 urtetik zorrak pilatu ditu emakumeak eta egoera bideratzeko ahalegin batzuk egin ditu erakundeak, baina adostasunik lortu gabe. Gauzak honela etxegabetzea gauzatu dute azkenean komitiba judiziala eraikinaren barrura sartu da beste ate batetik, auzokideek Esterrek ambulantzia behar zuela eman dute abisua, ondo ezik sentitzen zelako eta horrela eraman dute azkenean.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esan dezakegu baduela hainbat ordutatik lasai dugula egoera. Eguraldiaren informazioarekin goaz bestalde, Iker Ibarluzea.
2: Zertxoait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko.

0: Maximoak ipar isurian, 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz, 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoanak, gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
1: 12:08, Iruindarra entzungo dugu jarraian Aritz Santa Maria lankidearen eskutik, eta ordu batean informazio gehiago, ondo izan.
2: Informazioaren aria.
1: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
3: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a doen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Eguerdion entzule, Iruindarra saioan zaude.
2: Informazioaren aria bertatik.
4: Iruñerriko kontuak jorratuko ditugu urrengo minutuetan, eta gaurkoan elkarrizketa luze bat entzungo dugu. Izan ere, orain bi astea Arantzadi Zientzia Elkarteak, Irulegitik Pompelora, hiri baten sustraiak nazioarteko ikastaro antolatu zuen, non lehen mailako unibertsitate eta ikerketa zentroetako aditu ezagunak elkartu zituen. Divulgazioan oinarriturik, zenbait adituk hitzaldiak eskaini zituzten. Horietako bat, Irulegiko Aztarnategiko zuzendaria eta Arantzadi Zientzian elkarteko kidea den Magin Aiestaran izan zen, eta Aiestaranek Irulegiko herriskaren suntxeketa izan zuen aztergai. Luze eta zabal arituko gara hortaz. Nork suntxitu zuen herriska, zergatik, zein testingurutan, aurretik ordea entzungo dugu aztarnategiaren azken aste eta koiarduna.
5: Ba, aurten lehen urtean jada proiektatu genituen Irumiak eta Zulotan jarraitu dugu, emaitzak jarraitzen dute, erasoa orokortua dela argi ikusten da, zedereziki ja, desentetan miatu dugu, herriskako toki desente ikusi ditugu, eta ikusten dugu toki gehienak denak erasotuak izan direla, batzuk zuntxiketa hori edo zute hori indartxuago jasantzuten, beste batzuetan ezain beste, baina armamentua eta eraso testu ingur hori denean ikusten dugu. Beraz hori batetik, eta bestetik sakontzen ari garen inean, bai, eskutik eta Irulegiko erasoaren azken maila ontatik, azken erriska deituko diogu, ez, bigarren lehen mendeko erriska ontatik, behera, badira beste lau erriska, bai, eta bagoaz Irulegiren sorrera garai hortara, eta egia da sakontzen dugun enean hasten garela ikusten brontzearo garai hortako herriskaren informazioa.
4: Bestalde, Iruñeko Arrozak elkarteak urriaren 12an manifestazio eta arroz festa antolatu ditu, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean. Egun erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deiagin du fasismoaren eta arrazakeriaren aurka. Arantxa Kaminos, bozeramailea da.
6: Bueno, datorren 12an astelena, jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa handi bat izanen dugu Iruñean, Irubiden zehazki, eta zuk esan bezala, arrazismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, ezberdinen arteko aliantzak batu eta bultzatu nahi ditugu, eta han bertan manifestazio batekin kalejira abiatuko gara Irubidera, eta ordu bi terditan izanen dugu kriston degustazioa, arroz degustazio eguna eta jai eguna. Bai.
4: Aukera izango dugu, beraz, egoera gertutik ezagutzeko Arantxa Kaminosen hitzekin. Horietaz gain, agendari ere tartetxo egingo diogu gurean, noski, baina urriaren 12ko manifestazio

0: edo horrek, manifestazio antiarrazista horrek, bada, itzordu nagusia izango da aste honetan.
1: Informazioaren aria bertatik.

0: Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Artu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira, parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratian. Itxaso León.
2: Eguerdion, entzule eta ongietorri Naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora gaur asteartea dugu. Urriak 6 eta eguerdiko ordu bata dugun honetan, albistegia abiatuko dugu, baina aurretik gaurko lerroburuetako batzukera aipatuko ditugu. Auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egindu prozes auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatzea, eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainia haren errepresioaren ondorioz zerbesteratu behar izan zuen presidentea bere ala itzultzeko aukerari. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
3: Eguerdion, itzuleraren bidea behin betiko zabalik geratuko litzateke behin bermegorteak ebazpena argitaratu eta gorenak epaia aplikatzen duenean. Orain arte instantzia honek amnistia onartzeari uko egin zion, bidegabeko eralgitzearen delitua babesten ez zuela argudiatuz.
2: Eta bestalde alokairuari aurregin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute aste hartonetan Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondo ezik ambulantzia zeraman dute.
3: Bertara hurbildu dira dozenak lagun, Azet Etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta 9:00 eta 16:00 iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz. Baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, bai bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. Azetek Naizi azaldu dionez.
4: Bakarrik bizi da, egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gertadakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari, eta orduan zorroiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleatu nahi dute. Eta gara, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik alokabidek ez dio etxibizta duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den presio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den presio batean.
2: Beste kontu bat, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute, soldata duinak aldarrikatzeko eta etxe bizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretsi beharko dute, bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez.
3: Comisiones Obrerasek eta UGTek egindako greba iragarpenaren berri izan ondoren, COEk eta CEPIMek ohar batean ohartarazi dute deialdi hori presio neurri bat dela hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan eta funtsean etxebizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituela. Patronalek gaineratu dute greba orokorraren iragarpen hau eragin duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua eta haren kudeaketa seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea.
2: Hauek dira astearte honetan aipatuko ditugunetako batzuk, eta horren ostean kirolarian ere aipagai izango dituztenak kontatzeko gurean da Jon Garate, eguerdion.
5: Aupa, eguerdion. Bueno, pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu berri dute, eta ostiral honetan bertan abiatuko den txapelketak azaroaren 22an izango du finala Bilboko Bizkaian. Baikoren aldetik Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña eta Senar hariko dira, Asperen aldetik Altuna, Dario, Elordi, Eskurdia, Peio eta Zabala. Saskibaloi kontuetan, Surne Bilbao txapeldunen ligan estreinatuko da gaur, Gilanson gabe, Bizkaitarrek Igokea talde bosniarraren kantxan jokatuko dute, iluntzeko 8:00 eta eskubaloi kontuetan, Bidasoak EHF Europa Ligako ibilbide berri bat abiatuko du gaur Madeiran, Irundarrek Maritimoren orka jokatuko dute, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Judoan, Ariane Toro Nafarrak zilarrezko domina eskuratu du Bakuko munduko judo txapelketan, eta gaur gonbidatu berezi bat, txirindularitza izpide Peio Bilbao izango dugu gurean, bueno, atzo izan ginen berarekin, gaur izango dugu elkarrezketan zuteko aukera, gaur bertan, ba, Trebai Baresinean, leian izango baita.
2: Eskerrik asko Jon, eta informazio praktikoari begira.
1: Naiz musika.

0: Entzule, arratsaldeko hirurak dira. Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan, kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izango du beste behin giltza aurrera atera daitezen edo berriro bazter daitezen. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldia egin du edabideen aurrean ministroen kontseiluaren ostean, 21 neurri barnebiltzen dituzten dekretu hoien berri emateko. Tartean dira alokairu eskuragarria lortzea, igoerak saiestea, etxebizitza eskaintza gehiago sortzea edo espekulazioaren aurka borrokatzea.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Hala, 10.000 milioi euroko finantzaketa lerro bat iragarri du, 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesik gabe lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat.
1: En este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
0: Zehaztu duenez, kreditu ofizialeko institutuak kudeatuko duen finantzaketa lerro bat da eta belaunaldi artekoa izango da, ez baita soilik gazteei zuzendua egongo. Gainera, Casa 47 estatuko etxebizitza eta lurzoru enpresa berriak gizarte segurantzako milaka egiezin erosiko dituela adierazi du etxebizitzetarako erabiltzeko. Era berean, errentariek errenta itorpenean alokairutik ordaintzen dutenaren zati bat arintzea aurre ikusten da edo zerga pizgarriak ematea etxea arrazoizko prezioetan alokatzen duten jabe txiki. Sánchezek defendatu duenez, zentzuzko neurriak dira, aulak babesten dituztenak eta espekulazioa handia dagoen merkatu disfuntzional batean ordena jartzen dutenak.
1: Insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Ala, talde politikoei eskatu die euren botoekin dekretu hoiek baliozkotzeko diputazio iraunkorrean gizatasun kontua baita. Ministroen kontseiluan onartu ondoren dekretuak kongresuko diputazio iraunkorrean baliozkotu beharko dira, zehazki bertako 69 diputatuetatik etxebizitza neurrien dekretua babestu zuen blokeak 35 eserlekuko gehiengoa du PSOEk, Sumarrek, Eskerra Republikanak, EH Bilduk, EAJak eta Podemosek osatutakoa eta PPek, Boxek eta Juntsek berriz 34 diputatu dituzte. Halere, bigarren dekretua alokairu kontratuak automatikoki berritzea arautzen duena EAJaren esku dago bere botoak erabakiko baitu onartzea edo ez onartzea. Gurean, Gernika Palestina herri ekimenak ostegun honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxeen aurrean deitutako elkarretaratzeetan parte hartzeko deia egin du. Genozidioari eta gerrari ez esateko herrien etorkizunak markatuko dituzten urrengo hilabete erabakigarrien aurrean. Ibon Meñika eta Eneko Gernika Beitia bozeramaileek Bilboko udalaren aurrean alderdi sindikatu eta kolektiboetako ordezkarien babesarekin eraikitzen ari den munduko ordena berriaren aurrean kaleak aktibatzeko beharra azpimarratu dute. Salatu dutenez, nazioarteko egungo araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Gainera, herrien etorkizunerako hilabete erabakigarriak datozela uste dute Palestinaren aurkako genozidioaren erabateko zigorgabetasunaren testu inguruan. Herritarren ekimenak dei egin dio euskal gizarteari ahalik eta euskal udal gehienen aurrean egitekoak diren elkarretaratzeetan parte har dezan. Gutxienez, 100 espero dituzte. Eta amaitzeko aipatuko dugu urriaren 18an ospatuko den Nafarroa Oinezen xehetasunak eman dituztela astearte honetan Iruñean, bidean bat gara lelopean ospatuko dute eguna, eta hain zuzen ere horixe izango da ibilbidearen berezitasuna, San Fermin eta Erentzun ikastolen arteko bidea antolatu dutela. Hiru gune nagusi egongo dira, Bilur sailetan kokatuko dira eta hirugarrena Zizur nagusiko Luis Ibero plazaren inguruan. Jarduerak bezperan hasiko dira urriaren 17an Zizur nagusian eta urriaren 18an berriz kontzertuak, ikuskizunak, familientzako proposamenak, aurrentzako eskaintza eta gaztei zuzendutako ekimen bereziak izango dira. Hemen utziko dugu oraingoz informazioaren aria, baina gogoratu arratsaldeko 5etatik aurrera jarraituko duela Aitor Prieto lankidearen eskutik. Besterik ez, bihar arte.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dago kionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egiten dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroa direla orokorren, eta igual diskan, bai, dipuntuetako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinaziak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite ditudan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratze dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko sortziak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egin du proces auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea, eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen proceseko presidentea berehala itzultzeko aukerari. Epaia ezagutu ostean, Auzitegi Gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxiloteko agindua, eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterloo Errepublika txetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Bestetik, Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan. Kongresuaren atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izan du beste behin giltza. Hala ere, Maribel Baquero kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro. Baquerok ziurtatu du bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarraitzen dutela. Eta ez dutela berez etxebizitzaren arazoak konpontzen.
2: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Bestetik aipatu behar dugun, estatu mailan etxebizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi duela LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. Nazioarteko gaietan, alderdi Quebec-tarrak aurtezkundeak irabazi ditu astelen honetan Quebeceko Kanadar provintzian, eta gutxiengoan egongo den gobernu bat osatuko du, 49 eserleku lortuta. Hala, Paul Saint-Pierre Plandomon buru duen alderdiak koalizion Avenir Quebec utzi eta boterea berreskuratu du 2014-tik lehen aldiz. Eta kultur gaietan aipatuko dugu, urriaren 18 ospatuko den Nafarroa Oinezen xehetasunak eman dituztela aste arte honetan Iruñean. Bidean bat gara, lelopean ospatuko dute eguna eta, hain zuzen ere, horixe izango da ibilbidearen berezitasuna, San Fermin eta Erentzun ikastolen arteko bidea antolatu dutela. Ikastolen ordezkariak azpimarratu dute, urriaren 18 ez dela festa egun bat bakarrik izango, aldarrikapen egun masiboa baizik, Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin, eta euskaraz bizitzeko eskubidea aitor diezaieten ozen aldarrikatzeko eguna izango da.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu, kamioi bat irauli dela N1 errepidean, Idiazabalen Lasarterako norantzan, bertan errepidea itxita dago, desbideratzea A15-etik egin beharko da. Eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu, Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea,

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 80. emankizunerako Juli musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juliren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko unea izango dugu, zeren beti esaten duen bezala, gure gogoetaren aterpean, azelera ezin da iritsi, sustreiak arakatu gabe. Juli Rukol, ez dakit ondo esan dudan abizena, Baionan jaio zen 1987an, eta gaur egun Uztaritzen bizi da, edo betidanik bizi izan da Uztaritzen. Txikitatik du kanturako zaletasuna, Bordelen ergoterapia ikasi zuen 5 urtez, eta egun elbarritasuna duten aurrekin egiten du lan. Baionako konservatorioan kantu lirikoaren trebakuntza klasikoa jaso zuen, eta 13 urtekin taula gainean zegoen. Kantu ikastaroak egin zituen irakasle ospetsuekin, 18 urterekin, esan nahi dut, Arpeix orkestrako kantari eta dantzari izan zen. Anna Smile and Company kabaretean ere egon zen kantari eta dantzari. 2022an ekin zion bakarkako ibilbideari, eta 2025an argitaratu zuen Eklore izeneko diskoa. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juli.
2: Kaixo.
1: Ze modu zabiltza?
2: Oso ongi, mil esker.
1: Hemen esan dut hitz potolo bat, potoloa,
2: bai.
1: Ez dizut galderetan hori bidali, baina ergoterapia aipatu dut. Zuk azalduko duzu labur zer den ergoterapia?
2: Bai, zaila da, ez duzu ezagutzen.
1: Bai, gutxi bai, ora, baina...
2: Piskat, ergoterapeuta gisa, lan egiten dut aurrekin, elbarritasunekin, eta nire helburua, nire lana da haien autonomia bultzatzeko elbarritasunekin. Eta zinez, oso interesgarria eta sensibilitate handi bat bultzatzen da. Eta, voilà, autonomia nire helburua da aurrekin.
1: Oda, ergoterapia da elbarrien autonomia lantzea?
2: Bai, hori da. Ez bakarrik aurrekin, diadanik lan egin nuen elduekin, adibidez trauma mentalekin edo AVC-rekin, edo zaharretxe batean ere lan egin nuen, baina gustatzen zaita initz aurrekin lan egitea, beraz orain bakarrik aurrekin lan egiten dut.
1: Errezagoa izango da aurrekin lan egitea, helduekin baino, ez zaharrekin baino?
2: Nire ustez baietz, zenta aurrak beti irribare handiarekin dute baitute, helduekin zaila da psikologia... zailagoa da, ez dira elbarritasunekin ez dira zurionak, eta aurrekin, nire aurrekin, beti da nik elbarritasunak dira, beraz desberdina da.
1: Aurrek gehiago nahi izango dute bizitzea, ez da?
2: Bai,
1: bizitza osoa dute aurrean, bai. Eta zarrek ez horren beste horreatik pixkate zarrekin psikologia ere ikasiko zenuen, ez da?
2: Bai, pixkat, oso importantea da. Psikologia eta soziologia ere pixkat, eta nire lan bidean... zinez oso garrantzitsua da.
1: Eta zenbat aur dituzu zure zain?
2: Nik orain intermitantea naiz, beraz lan egiten dut bakarrik astean behin aurrekin, donk aste azken ero, eta sei aur ditut aste azken ero.
1: Eta intermitentea zara, oda musika eta lana biak ze egiten dituzu, batera egiten dituzu?
2: Bai, hori da, Frantzian bada estatu bat, eta ikusgarriko intermitantea naiz duera 3 urte, baina nire lana ergoterapeuta gisa nahi nuke atxiki, oso garrantzitsua da niretzat, beraz orain atxikitzen dut 7 ordu astero, eta... Bizikion.
1: Eta dantza ere, lehen aipatu, dantza ere egin izan duzu?
2: Bai.
1: Eta egiten duzu oraindik?
2: Bai, kabare talde batean, dantzatzen ari naiz, kantaria naiz, baina bai dantzatzen dut pixkat ere, gustatzen zaita initz.
1: Ze dantza mota egiten duzu? Dantza klasikoa?
2: Ez. Street jazz deitzen da pop, kabare eta street jazz dantza.
1: Aha. Eta... Horretarako ere, usteak eman beharko zenituen bai, dantza ikasten edo...
2: Ba, betxidanik, bon, kantatzen dut, eta dantzatzen dut ere ustaritzen bada gela bat dantza ikastea. Eta gero, bai, formakuntzak egin nituen Frantziako iparraldean, Lilen, eta ikasi nuen dantza, antzerkia eta kantua, piskat musikara. Eta, bai, gustatzen zait hainitz dantza, baina ez naiz konsideratzen dantzari gisa. Fen, kantaria naiz eta dantzatzen dut pixka bat ere ondoan.
1: Baina umetatik hasi zinen bai. Kantatzen, ez da?
2: Bai, bo, betxidanik nire ustez nire amaren barnetik diadanik kantatu nuen. Ta gero nire aita eta amak kantatzen dute abes batza batean ustaritzen.
1: Hori normala da, jende asko kantatzen bai. Du iparraldean, ez da?
2: Bai. Eta beraz beti danik kantatzen genuen etxean, eta normala izan zen niretzat kantatzea, beraz kolegioan hasi nintzen kantatzea, eta gero pixkanak eta pixkanapak kurtsoak hartu nituen kontserbatorioan, liriko kantua moduan. Eta gero pop unibertsuala sartu nintzen, eta orain banile lehen diskoa kaleratu nuen joan den urrian. Eta jotasun handi bat da niretzat.
1: Orduan zure gurasoek kantatuko zizuten, ez da? Zure ama orduan zegoela, agian hortik etorreko da, ez da?
2: Bai, nira eta txik ere hautsa biziki polita zuen. Beraz bai, familiako historio bat da.
1: Aha. Eta kantuak esan duzu diskoa argitaratu duzula, nik ere esan dut, 2025ean,
2: bai.
1: Kantu guztiak zuk egin dituzu, musika eta letra?
2: Bai, denak, amabi kantu ditut, sei euskaraz, sei frantsesez, eta bai, dena egin dituen, baina euskaraz zailagoa zen niretzat, eta eskualdun behia naiz, beraz nire eskuali rakasleak lagundu ninduten, dena zuzentzeko, eta biziki ongi pasatu zen, eta orain bai, dena idatzi eta dena komposatu nuen.
1: Eta komposaketa hori ere txikitati datorkizu, komposatzea?
2: Ez. Ikasi nuen gitarra aitarekin. Eta ere ez naiz konsideratzen musikari gisa ere, nire gitarra erabiltzen dut kantatzeko, baina moldaketak egiteko nire musikariek lagundu nauta initz. Ez naiz gai dena egitea bakarrik.

0: Begien indarra, hori da kantuaren izenburua, Juli daukago gurekin, eta Juli komposatutako kantua da. Juli, zer nolako indarra dute begiek zuretzat?
1: Baina niretzat begiek hainitz esaten duterako, idatzi dut kantu honetan, eta beraz ergoterapeuta gisa, beraz elbarritasun duten aurrekin lan egiten dut, eta batzuetan ez dezakete hitz egin, elbarritasunaren gatik, baina hainitz gauza pasatzen dira haien begiradan, eta zinez, azkenean aurrak inspirazioak eman zidan kantua bidazteko, eta bai, nire ustez hainiz gauza pasatzen dira, eta niretzat adibidez ez naiz zaila da nire sentimenduak ejaiteko eta ejaitea, eta beraz dena pasatzen da nire begietan.
0: Eta zer da pasatzen zaizuna, hau da, ze historio kontat ditzakezu begietatik, besten begietatik, zeure begietatik?
1: Bai, nire ustez gure bizitzaren historioa pasatzen da begietan.
0: Baina umeek ez daukate horren besteko historia kontatzeko, ez da?
1: No, ez da, baina ikusi dezakegu tristeza, haien tristeza, haien mina, haien poza ere, eta amodioa biztan dena. Beraz, begietan ikusten dugu zer pasatzen den haien barnetik azkenean.
0: Orduan, begiak itxasargi bat dira. Itxasargi bat hor baldin bazoaz.
1: Bai.
0: Zea batekin, itxasontzi batekin, ez itxasargia dira.
1: Bai, irabiltzen dut metafora hau nire kantuetan, eta bai polita atxeman nuen. Gure begiak itxasargiak dira, argitzen dituzte gure pentsamenduak, eta gure emozioak zinez, eta ere gakoak ematen dituzte gure barnean diren gauzak ulertzeko, eta biztan dena distiratzen dute ere itxasargi bat bezala.
0: Begiek duten indarra batzuten indarkeri ere izan daiteke, zuk lehen esan diazu, pasaren egunean eman zenuela lehenbiziko kontzertua, ekitaldia,
1: bai.
0: Ego Euskal Herrian.
1: Bai.
0: Inork begiratu zaitu, Ez zuzenekoetan, bizitzan zehar, inork begiratu zaitu maltzur eta begi lizunekin, begi itxusiekin?
1: Bai, orkestra batean nintzen, ama emezortzi urterekin, eta bai, egia erran batzuetan zaila zen, zenta alaitu nuen nituen erriko pestak, eta behant zen, gauerditik hasi ginen, eta alkolarekin eta dena, batzuetan oso zaila zen niretzat emazte gazte gisa oholtza gainean izaitea, eta bai, oaxak diasotzea, ez da beti, baina negia ezan batzuetan hori pasatu zen.
0: Eta zuk nola erantzuten diezu begirada horiei edo jarrera horiei?
1: Ez dut deus egiten, ez dut reakzionatzen inoiz zuzenki. Ez zait gustatzen bat ere hori, eta ez nahi

0: zenta gero ez dakit zer zer eginen dute, zer eginen dute nire gana.
1: Baina musikaria dituzu alboan, jende ere badago alboan. Ba, jende guztia ez da, oldartuko zure kontra, ez da?
0: Ba, bai. Baina hori zen gaztea agonin zelarik eta orain nire proiektuekin, nire diskoarekin ez dut elkartu jende horiek. Momentukot dena oso ongi pasatzen da niretzat eta espero dut segituko da horrela.
1: Zuk uste duzu, oholtza komentatu dugu, oholtzaren gainean emakume gehiagok egon beharko lukeela kuota minimo bat, gutxineko kuota bat egon beharko litzatekela uste duzu?
0: Abai, zinez, interesgarria da, zinta ikastaro bat egin noen duela bi haste, EHZ eta festibala antolaketarekin, eta nire lana zen ikerketa bat egitea, salketa bat, eta ikusteko zein da emakumeen proportzioa festibalean, eta oholtza gainean, astapenetik goiti. Eta azkenean, bakarrik euneko hogeita bost emazteak dira oholtza gainean astapenetik goiti, EHZ-etaren festibalean. Eta
1: hori gutxi da, ez da?
0: Bai. Bai, gutxi egida eta gero eta gehiago gira.
1: EHZ eta esango dut oso komprometitua dagoela emakumeekin ere, bai?
0: Bai.
1: Eguneko goita bostizatea.
0: Bai. Arrigarria da. Baenan gaur egun nire ustez saiatzen dugu emakumeak bultzatzea oholtza gainean gero eta gehiago. Baenan zaila da gure garaian gure lekua hartzea eta gure ahotsa entzunaraztea.
1: Ikerketa horren ondoren erantzun edo nola emango zaio erantzuna horri, ez? Eguneko goita boste esan duzu, agian proposamena izan daiteke eguneko berrogeta marrera iristea?
0: Bai, haiek ere, antolaketa ere agitua zen, hori ikusteak zenta baloreak handiak dituzte, adibidez feminismoa, eta haien helburua da, proporziona hori emendatzea biztan dena.
1: Feminismo aipatu duzu, horren kontrakoa matxismoa da eta patriarkatua. Begiradakin ere lehen esan duzu, aurkitu duzula ez, batzutan matxismo puntu bat jendearen gan. Horri ze irakurketa ingo zenioke? Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
0: Ba, nire ustez, ajaroak dira emazten begirada gaizkiak, nire gana. Ta gehienez gizonak dira, kasik denboraren euneko eun, gizonak dira. Ta naiz eta ez dudan egiten deus zirikatzeko, batzuetan ez naiz sentitzen errespetua, kariketan, bestetan. Eta nire ustez emaztearen aurrean nagusiak sentitzen dira, indarragatik, uste dut ezakit, eta dena zilegida haientzat. Eta gure garaian existitzen da oino emazte objektu konzeptua, eta nire ustez musika komunduan batez ere existitzen da. Zaila da musikako munduan emazteen zat mundua hori batzuetan zaila da.
1: Zu objektu sentitu zara, lehen aipatu duzu kabarete batean egiten duzula egin duzula lan, ez da?
0: Bai.
1: Kabaretean normalagoa da emakumeen presentzia?
0: Bai. Kabare bat nire kabaret aldean nire ustez desberdina da, ikusgarri bat da, ejola bat hartzen dut, dirdirekin, lumekin, eta ez da Juli, ezena gainean da, pertsuna bat da, ez da nire sentimendua, ez dira nire sentimenduak beste pertsuna bat da, beraz desberdina da, eta errandu zu bezala,

0: kabare mundua da, kua, ez da bizia erreala.
1: Libertinoa guada?
0: Oh, ez da hori nire ustez. Ez. Ez, simpleagoa da.
1: Lehen esan duzu, momentu horretan, momentu berean, jasotako indarkeria hori jasotzen duzunean, ez duzula, ez diozula ematen erantzunik. Baina zure buruan, gero, hausnarketaren bat egingo zenuen. Zein da zure hausnarketa? Nola konpondu daitezke begirada horiek, edo matxismoa nola konpondu daiteke?
0: Bai, beti, ez dut errantzun momentu zuzenki, baina gero, bai, hausnarketa, pasatzen dira, hainit gauzak nire buruan, oean naizenean, eta entxatzen dut ulertzeko, zergatik erran zuen hori, eta galdetzen diot nire buruari zer egin dut zerbait txarra ala ez, saiatzen dut ulertzeko azkenean zer pasatu zen, nor zen arazoa, ni ara bera. Eta bon, ez da ni arazoa, bizitan dena, nire ustez, baina gizarte soziala ikasi nuen, eta beti entzatzen dut erreakziona ulertzeko.
1: Baina nola konponduko zenuke maltzurkeri hori, edo gezki besteek zuri esan dizuten matxismo hori nola konpondu daiteke?
0: Ebe, ez dakit, galdera ona. Zinez ez dakit, nire ustez munduko emazte guziekin talde handi bat talde handi bat gira, elkartasuna handi bat eta indartsu bat errepresatzen gira, eta hori indar bat da ere matxismoaren kontra azkenean aurka.
1: Begiraren beste alde politera joko dugu. Bihotzean bihotzaren ispilua alda ondo ikusten duzunean pertsona bat alai begirada zintzoarekin, zuk ze ikusten duzu pertsona horrengan? Edo zuk zeure begiak ezin dituzu ikusi, baina zerbait esan nahi duzu zeure begiekin ere bai, ez da?
0: Bai, nire kantuan erraiten dut begien indarra bihotzeko ahotsa. Zinez ahotsa ez denean ateratzen, gure begiek hitz egiten dute. Eta uste dut bihotza handi bat duen pertsona batek, begirada txintxoa duena, eta hori ikusten da. Eta alderantziz ere amodioa ere erakusten da begiradan, eta pertsona gaizkia den, bere begirada olako zerbait berezia du, eta beti sentitzen da zerbait begiradan. Bai.
1: Eta begietara begira maite mintzeko gaizara?
0: Segur naiz baietz. Amodiozko kolpe bat begiradei esker, batzuetan bitxiak diren gauzak pasatzen dira begiraden artean. Egia ezan maiz ez dela amodiozko historioa betiko, baina nire inguruan adibidez ezagutzen ditut lagunak eta begiradari esker eta oso polita da, baina piskat ajaroa da nire ustez amodiozko historioa betiko

0: Juli daukagu gurekin eta Lumairean da kantu honen izenburua. Juli, zer da Lumairea?
1: Da bil, lumaidea da niretzat beti nire inguruan eta aizean dagoen luma bat. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte, amatsi barkatu, eta oso urbil ginen elkarrekin batera. Eta oso zaila zen niretzat berari agur esaitea. Beraz, zeinuetan sinesten dut asko. Eta beti ikusten dut ditut amitsi nire amatxiren zeinuak egunero nire inguruan. Eta gehienetan lumak dira. Beraz, idatzi nuen kantu hau. Esperantza mezu bat pasarazteko. Eta eta erraiten dut arimak bihurtzen dira airean. Eta luma bat bilakatzen dira.
0: Hori
1: da nire mesua.
0: Ongi, ez dakit iritsiko garen, baina zuk aukeratutako azkeneko kantua da ETS taldearen Abuela Maitea.
1: Bai, eta bai. Horregatik hautatu dut kantua hau. Zenta nire lehen kantua omenaldi bat zen nire amatxiren zat. Frantsesez da, Dernier Karez deitzen da. Euskaraz da Azken Lastana. Eta aurkezten ditut nire azken momentuak amatxirekin. Eta beraz, bai, gustatzen zaizkit hainitz amatxiren kantuak eta adibidez Abuela Maitea unkitu nau hainitz. Bai.
0: Kantu honetan hainbat eta hainbat galdera egiten dituzu. Nongoa zira, zer esaten didazu, zer ulertu behar dut, zer egin behar dut.
1: Bai.
0: Eta nik poliki-poliki banaka egingo izkizut. Nongo hasi da?
1: Beraz, bai honan sortu naiz, baina ustaritzen hasi nintzen, nire gurasoekin, aitatxi eta amatxirekin. Eta orain berriz bai honara joan naiz bizitzera, beraz, ustaritzekoa naiz.
0: Eta zer da euskaldun izatea?
1: Zaila da, definizio bat emaitea. Hori buruz. Baina nire ustez eskualdun batek euskara erabiltzen du. Bere biziko oituretan, familiarekin, lagunekin, karrikan, eta euskara biziarazten du egunero azkenean.
0: Eta euskarak egiten du Euskal Herria?
1: Bai. Euskal Herria herri bat da, bere kultura handiarekin eta batez ere bere hizkuntzarekin. Garrantzitsuena da Euskal Herrian da euskara.
0: Iparaldean, hegoaldean bezala, euskara gutxi hitz egiten da?
1: Bai.
0: Iparaldean gehiago da frantsesa, ez da?
1: Hegoaldean
0: gaztelania.
1: Bai.
0: Zazpiak bat beharrezkoa da?
1: Bai, zazpiak bat atzo adibidez oso unkitua naiz nintzen korrikaren amaiera ikustea eta oso polita atseman dut zazpi gazte eta ber mesuekin eta bai, zazpiak bat zazpi provinzia ditugu eta ber mesua, ber bidea, ber balorea, ber hizkuntza azkenean eta denak lotuak gira, bai.
0: Eta horrek esan nahi du agian independentzia beharko genukeela Euskal Herrian?
1: Lapurtar bat gisa, mintzatuko naiz, eta nire ustez ipar Euskal Herrian autonomia bat behar dugu. Eskoa dibezara azkenean, baina ez da eta adibidez eskolajei dagokionez jaso handi bat badugu ipar eskolajean nahiz eta ikasleak euskaraz ikasten baitute haien basoa pasatu behar dira frantsesez eta gaur egun borroka bat eta oso zaila da, mainan zaila da mentalitatea eta politikoa aldatzea Frantzian.
0: Zuk aipatu duzu, sei abesti
1: bai.
0: Euskaraz dituzula, beste sei frantsesez. Zergaitik hartu duzu autu hori frantsesez egitearen ere bai?
1: Ba, frantsesa da nire amaren hizkuntza, ama eta aitaren hizkuntza, baina betidanik frantsesa hitz egiten nuen. Baina nire amatxi eta aitatxik eskualdunak ziren, eta beti haien etxean entzuten nuen euskara. Da niretzat euskara da nire lotura aitatxi eta amatxirekin. Eta frantsesa ba nire betiko hizkuntza, beraz gustatzen zait hainitz bi hizkuntza horrek. Eta ezen posible niretzat hautatu hizkuntza bat nire diskoa egiteko, beraz biak hautatu ditut.
0: Lagun batek esan zuen, esan zidan, euskaldun batek derrigorrez ikasi hitz egin behar dituela bai frantsesa, bai gaztelania, bai euskera. Zuri gaztelania falta zaizu edo ja...
1: Gaztelania pixkat. Baina, pixkat hitz egiten dut gaztelaniaz, baina orain nahiago dut euskara erabiltzea, hemen ego eskualegian beti, eta bai gaztelaniaz zailagoa da niretzat.
0: Eta inork egoaldean esango balizu, itzeingo balizu gaztelaniaz, euskaraz erantzungo zenioke?
1: Ba, bai. Euskaraz, ba, bai.

0: Juli, iraganean du kantu honek izenburua. Juli, una alda oroitzea?
1: Dependitzen da zein oroitzapena. Baina orokorrean niretzat, ongi sentitzen naiz oroitzen dudanean zerbait. Oso nostalgikoa da, eta oso nostalgikoa da nire diskoa. Baina beti baikurra naiz ere. Zenta hola da bizia, segitzen dugu gure bidea, eta momentu bakoitzak galtzen dugu indarra. Baina beti aski azkarra gira aurrera egiteko indarra, eta egesilientziarekin ere. Eta nire ustez oroitzapenik gabe gure bizia oso tristea litzateke. Oroitzapenekin badakigu bizi betea bat dugu.
0: Nostalgia oroitzapena da?
1: Bai, nik...
0: Beste modu batera esango izut. Zergatik zara nostalgikoa?
1: Adibidez, kantu honetan nire haurtzaroko oroitzapenak aurkezten ditut. Eta nire haurtzaroa bikaina zen. Haur bakarra nintzen eta zinez hasi nintzen modioa handi batekin, nire gurasoekin eta aita txita amatxilekin. Eta ez ziren arrazorik... Dena ongi pasatu zen eta orain bizia desberdina da, heldu bat gisa. Bistan dena arrazoak ditugu. Eta bai nire ustez nire haurtzaroa nire bizi ideala zen.
0: Baina beti dago zerbait ikasteko, ez da? Aurra zarenean, gero nerabea, gero ja koskortzen zarenean neska... emaztea bihurtzen zarenean, eta gero amona bihurtzen zarenean, ez? Ama eta amona.
1: Bai,
0: beti. Oraindik ama etzara?
1: Ez oraindik, baina nahi nuke, gustatzen zaizkit, hainitz aurrak biztan dena, nahi nuke, baina ez oino. Be egia, bai, gure bizian aldatzen dugu, eta posa desberdinak elkartzen ditugu ere, baina niretzat haurtzaroa nire ustez garaia oberena da.
0: Baina gauean bakarrik zaudenean ohean agian etorri aldira nostalgia batzuk, nostalgia txarrak, ez da, oroimen txarrak, zer egiten duzu orduan?
1: Bai, zaila da niretzat oroitzapen txarrak oroitaraztea. Ikusi ditut argazkiak eta entzun ditut kantuak, kantu tristeak, ez da aukera ona, baina saiatzen dut bai irribarerekin oroitarazten momentu goxoak familiarekin eta pertsonak hil direnekin ere.
0: Orduan, etorkizun iluna daukagu, ez da? Beti dago bukaera bat?
1: Bai, azkenean denok behar amaiera ditugu, eriotza. Eta egia erran, hainitz gauza bizitzen dugu bizian, baina etorkizunean segur den gauza bat da eriotza. Beraz horregatik, unek bakoitzak gozatu behar ditugu, eta hori ere esatien dut nire kontzertuetan beti gozatu momentu, gozatu orainaldian. Ez dakigu zer pasatuko da bihar, edo erdu bat baru, beraz gozatu unea eta ez pentsatu etorkizuna.
0: Eta hil ondoren baldago zerbait?
1: Bai, segur naiz badela zerbait. Errandizut bezala nire kantua lumairean asko sinesten ditut zeinuetan. Eta niretzat abimak segitzen dute haien bizia gorputzaren gorputza hil ondoren. Gorputza hil da, baina beti nire ustez Alima segitzen du bere bidea, gurekin eta betiko bai.
0: Horrekin esan nahi duzu, pixkate sinesten duzula, erlijio batean edo...
1: Bai, sinesten dut zerbait, ezakit zer, baina sinesten dut bada zerbait gure inguruan da besteko ezakit, baina bai.
0: Zerua ala infernua, edo zerua eta infernua?
1: Ba, oso baikorra den pertsona naiz, beraz, bai, erraten dizut zerua, bai.
0: Baina infernua existitzen da?
1: Ez dakit. Nire ustez irudia beldurgarria da suarekin, nahiago dut zerua.
0: Baina elizak edo erlijioek infernua egiten dute, eraikitzen dute beldurtzeko, gu beldurtzeko?
1: Nire ustez bai. Batzuetan, joaten naiz elizara, batzuetan, baina negia ezan ez naiz ados denarekin, eta hori infernua nire utzat beldurgarria da, eta ez da ongi... beldurtzea pertsunak.
0: Gizarte guztietan, iparaldean ere bai, ez? Pederasta asko egon dira, elizan,
1: bai.
0: Ez? Ez nahi sakoratzen horrentzin bertan, ze ikastetxe beterramitetan, edo izan dira arazoak, eta
1: bai. Bai, eta nire kolegioan ere ustalitzen, bazen arazoak, bon, ni haintzin, baina... ahigahia da, ez dut ulertzen nola posible den hori, eta orokorrean aurrekin ez dut ulertzen nola posible den zerbait egiteko, mina egiteko, eta apesak direnean, ahigahia da, ez dakit, nire ustez... gure garaian arrazoa handi bat da. Bai.
0: Eta horren aurrean zer egingo zenuke? Ze konponbide dauka horrek?
1: Ba, nire ustez, ezakitzaila da. pertsona horrek ez dute behar aurrekin izaitea. Ez dute behar pertsonekin izaitea eta zein du behar dute zenta bada problema bat psikologiko arrazo bat seguraski eta bai, zein du behar dute.
0: Eta horiek kartzelan sartuko zenituzke?
1: Ez naiz justizia, ez dakit nola pasatzen da justizia, baina sinesten dut justizian, eta horregatik justiziak badaki, zer egiten eta kusiko dugu. Bai.
0: Justizia horrela hitz handiekin izan da, askotan kale egiten du, ez da, lehen feminismoa aipatu duzu, baina... justiziak ez dio kasu handirik egiten indarkeri askori edo bortxaketei, bortxatuak izan direnei, edo lehen aipatu dugun betarramit eta beste olako arazoen aurrean, beste aldera begiratzen du justiziak. Justizia hori justizia da?
1: Egia justizia oso konzeptu zaila da. Egia erran ez dut ulertzen batzuetan zergatik pertsona batek askea da. Naiz eta bada erraso seksimo bat adibidez. Eta badira hainitz nire inguruan entzuten dut beti erraso bat eta bainan askea da eta justiziak ez du ezer egiten, edo luzea da, prozedura oso luzea da. Baina nire ustez azkenean pertsuna horrek pagatuko dute haien haien falta ez dakigu nola, baina momentu batean bai.
0: Impernuan?
1: Bai, adibidez, ez dakit, bai.
0: Eta polizia beharrezkoa da, oda poliziak askotan ere beste aldera begiratzen du, justizia bezala.
1: Ba, nire ustez, bai, polizia beharrezkoa da, gizarte batean ahauak eta segurtasuna beharrezkoak dira, bai. Baina beti errespetuarekin eta kontrolarekin izan behar da, biak batera joan behar dute. Errespetua beharrezkoa da, funtsezkoa da ere.
0: Eta ez dutenean errespeturik, bote beharko lirateke gorputz polizial horretatik?
1: Zuetan poliziak ez dira, polizia ez dira denak berdinak, baina bai, bat zuetan ez dute errespetatzen besteei eta boterearengatik eta hori ez da normala.
0: Eta botereak errespetatzen algaitu, horrek egin esan nahi dizut, ea demokraziarik daukagun? Edo nahiko demokraziarik daukagun?
1: Bai, nire ustez demokrazian gira, zenta badira erriak oso txarragoak gu baino, adibidez ikanen. Beraz, demokrazian gira, baina ez da inoiz guzti lortzen, etengabe zeindu eta berritu behar da. Eta galderak egitea ere demokraziaren parte da. Baina, bai.
0: Iran aipatu duzu, baina Iranen kontra Israel dago, eta Israelek ez da gizien bat milaka eta milaka palestindar hil dituen.
1: Bai, egia. Bai, garai honetan... Nik ez dut maite bate injustizia, ez dut maite bate gerra. Eta ez dut ulertzen mundu honetan. Ez dut ulertzen biolentzia hori. Oso sentiko ganaiz, pertsona oso sentiko ganaiz, eta hori ikustea zinez... Ez dut ulertzen eta tristeza handi bat sentitzen dut eta ez dugu deus egin, ez dugu deus egin eta ez dakit zer egin behar dugu dena konpontzeko sobera mundiala da, arrazoa mundiala da eta bai.

0: lore baten bezala itxoiten diozu bizitzari. Eguzkiari begira da kantu honen izenburua, Juli daukago gurekin, Lorea bakardadean bizi da.
1: Ba, kantu hau, ba, nire burua aurkezten dut, nire diskoa eklor deitzen da, eta eklor euskaraz da loratu. Beraz, lore bat bezala, bai, idekitzen dut nire bihotza, nire emozioak oholtza gainean. Eta, bai, nire bizian oso etxia ez dakit, baina oso zaila da nire sentimenduak adieraztea. Baina kantuetan egresagoa. Eta kantu hau, eguzkiari begira, ekilore bat bezala sentitzen naiz. Argiekin, oholtza gainean, dena egresagoa da, beraz, bai.
0: Eta sare sozialetan bakardadea asko dago, ez da?
1: Bai, sare sozialek jendea urbildu dezakete, baina batzuetan ahemanaren itxura besterik ez dute ematen. Ez dute inoiz benetako presentzia ordekatzen, eta errabilelaren araberakoa da. Eta ni ere, dibidez, asko errabiltzen dut ditut sare sozialak. Baenan, zinez, obeda pertsonekin izaitea, erreala pertsonekin izaitea. Bai.
0: Zertarako erabiltzen dituzu sare sozialak, zure kantuak eta zure artista ibilbide hori horren berri emateko, edo ez dakit maitasuna, edo ikusteko beste zer esaten duten, edo...
1: Horain, gehienetan nire proiektu bultzatzeko, nire musika partekatzeko, baina negia erran haintzin gazteagoan intzelarik, ba, ebeti ahemanak egin nituen sare sozialetan, bikotearekin, lagunekin, eta azkenean pantailen aurrean erresagoa da, eta bizi normalean ez dugu hitz egiten elkarrekin, fen bitxia zen, baina orain heldu gisa dena aldatu zen, baina nera berentzat nire ustez garaia berezia da sare sozialetan.
2: Otea Lili

0: Mirotzak du kantu honek izen buru, Benito Lertxundi da hor entzun duguna. Juli dago gurekin, zuzer zara Mirotza edo Arranoa Juli?
1: Nik ez dut boterearen edo nagusitasunaren irudia biratzen. Baina niri gehiago interesatzen zait begiratzea, zein begiratzea eta zein entzutea. Eta txori bat edo egazti bat baldin bada, distentzia hartzen dakiena, baina beti luja azten ez duena. Eta ni bezala, nire luja eta nire arbasoak ez ditut azten.
0: Arbasoak, baina batutan geure herrian arrotzak gara. Arrotzak gara, oda, geure herrian jendeak esaten digu etzara hemengoa, oda, kanpotar gehiago ditugulako.
1: Abai, eta batez ere, ipar euskal herrian arazo handi bat da guretzat, eta niretzat adibidez oso zaila da, euskara praktikatzea, euskara erabiltzea, ipar euskal herrian, ez da aski leku, eskualdun lekuak, eta beraz hemen ego eskualegira joaiten naiz euskara ejabiltzea bai.
0: Baina, arrasista gara, bai iparraldean eta hegoaldean?
1: Ba, nire ustez batzuetan bai, oarkabean. Nik neuk ere galdera egiten dizkiot neure buruari beti. Garrantzitsuena ez da perfektua izaitea, baizik eta konsentzia izaitea. Baina zinez arrasismoa kontrakoa da nire balioei, zinez. Nire musikak desberdintasuna indar gisa ikusten dut, desberdintasuna arrasismoa, elbarritasuna, inklusiboa, eta bestea ezagutzean nire ustez beldur asko desagertzen dira.
0: Nik inolako beldurri gabe, bi musio handi emango dizkizu, Juli.
1: Bai.

musikaria. Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu, Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan eta arekin izango gara, ba euskal estenan ikusitako arribitxu batzuk entzuten eta horrez gainera malazio artean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere eta horiek zuen ganatuko ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Gaurkoan bai, gaurkoan ez da hil gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027ko demoraldi honetan zeta hemen dago, burekin, Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
1: Oh, eso.
0: No?
1: Bai, bai, bai, dena ondo, bai, bai, demora di berria, eta bueno, lasaitasunez, pizkanaka.
0: Hori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ezta? Ze aldizkaria jairailekoak plazara dut ezagoen.
1: Bai, bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, azte horretan aldizkarekin berdua dara eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zera...
0: Aste beteko tarte, ez da?
1: Bai, eta aste horretan ja zen... subi bat bezala, ja, hor lasaitasunez, ja, ba, jartzeko ja aldizkara egite lasaitasunez, ja, deskantzatzen, eta ja, iraila sartzeko prez, baita ere gero, umen ikastola, ez?
0: Claro.
1: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon egon ez hemen Bizkaian udo osoa orduan beharrezkoa zen diretzat pizka bat hor
0: irtetea ez da
1: bai, irtetea pizka bat eta orain ba, ze joez urte oso luzea da pilak hori
0: bete gardera ez da
1: mira bai, zer estela hori orain txen duzuzuk eta zure
0: buruak ez da hori, hori alizaten da esperi gabe bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat ni harriduraz harripatu nobena ze nik eroriaz itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat e-mail izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin austurako, baina disko de xentat ere dira udan
1: netan bai, ala da, bai, bai, bai, batxuk entzungo ditu gorain
0: hori da
1: eta ere, bai, entode albisteak ere datorrean ikusteko, ez? Daude hortik talderen batzu, ba, sorpresa direla, ez? Eta proiektu berriak baita ere.
0: Hori da.
1: Orduan, bai, bai, interesgarria dator udazkena.
0: Bai, ez, bosaten dudana, ez? Irailaren laua eta batean hiru lau disko atera ziren, eta irailaren lau batean hiru lau disko ateratzea, edo udan, eh? Uda erdian atera dira disko batzuk. Baina batez ere, irailako lehendabizikoan da, hiru lau disko esaten duzu. Puf, udazken potentea etorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
1: Bai, bai, ala da, bai, bai, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Inter, uste dut, baita ere, 2007a oso interesgarri izango dela. Sentsazio hori, bai.
0: Gira. Bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakitea ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarra singela, irugarra singela, oso desberdin datoz egiten zutenetik esango dugu pop kulturara gerturatzen gehiago baina ritmo aldetik eta beste rollo batera datoz
1: bai, bai, bai, igual oituta unen pizkaba gehiago ba, gitarren indar hori ez txutea ez, baina orain bai kontatu duzuna pizkat sorpresa bai, eta bai, eta gogoratzen dute uda baino lehen ba singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
0: Hori da.
1: Eta beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori, ez? Beno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori, ez? Ose, askotan gertatzen da, aperitibo horiek ez dutela erakusten, ez? Produktu guztia, ez?
0: Oso da.
1: Kusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai hori, suposatzen da udazkenan egoan helduko dela, segurazki ba, suposatzen dut durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
0: Hori da, ze ikusi beharko da. Bai, egia da, zuk esan zen ez, aperitiboarena, hori gaztormen ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitiboak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
1: Hori da, bai, bai, hori da. Hori, gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
0: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude, bueno, entzongo dugu, eta ja, zuek zer ikusten duzuan, gu bentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bentzat ekarri digutela.

0: Hortze da, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan da zela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugu bezala, desberdin datoz. Bueno, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerri zen egon garaian, aspaldi xamar esango nuke.
1: Izango litzateke,
0: bai, bai, ezagin noiz.
1: Bai, egia dani ere, entzundu danean orain taldea berriro hor da gola, eta bere lehen diskoa publikatuko duela, gainera, hauek dia pizkat, aspaldi, bai, eta...
0: Pentsa.
1: Eta da, la amenaza konstante Donostiako taldea, eta...
0: Hori da.
1: Egon dira publikatzen aurrerapen kantu batzuk eta bueno, entzungo duguna da azken aurrerapen kantua, Una cruz en los ojos. Eta bueno, Donostiatik pop rock hori, Donostia egiten den pop baino gogorragoa edo gitarreroagoa, ez rockeroagoa, baina egia da mantentzen duela ez sustrai popero hori, ez? Nabalitzen da hori melodian, ahotsan, ez?
0: Bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta, bai, urte bete izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
1: Bai, hori albiste bitxia ere,
0: Hori da, eta Subterfugek hartzen bandi magut talde batak esaten oso kontuz, ez? Zeba, ira... Bete esaten dugu eta zean espertuko esateaz. Bai da zigilu batzuk agertzen direnean esaten duzula. Hauek hartu baldin badituzte zerbait ikusi dute besteek ikusi ez dutena.
1: Bai. Abitu justo orain nago irakurtzen prentsa horra eta komentatzen du hori diskoa hartzen duela alde batetik donostiarra hori. Family eta la buena vida korreferentziak komentatzen ditu justu, eta baina baita ere, besta aldetik, Los Planetas, Mabro de Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
0: Begira zatal da.
1: Pizka bat dia abestenetan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
0: Bai, eta Inatu Azañagarekin grabatu dut diskoa, Gaztain Estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldea kontuan hartuta, ez? Ba, Inauti ere gertu geratzez ezkiola. Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Inauti oso Dinosaur Juniorren zalea da, ez? Bueno, ba, hori, ba, showcasearen ukitoiek eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data, itera data badakigu noiz den?
1: Hogeita bostean.
0: Ados, hau da, urrengoko ostiralean. Hau, emazortzia da, amarregun. Hori da, amarregun barru. Torriko da, Amenaza Konstanteren lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik. Bemaitza, pozik egoteko modukoa badute, eh? Esan edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, ma bidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
1: Bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgo ondira, beste bat, Proguikin Castellonen, bueno, bero nire urrean amaieran tabakarera nire gongo dira,

0: Iker, zuzendu egin behar dut, ez da?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengenokera gordeta, eta una cruz de los ojos dela single berria, hor, naztun ez di, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa. Ah, orain bai, orain bai, una cruz de los ojos entzengo dugu.

0: entzun dugu, una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definituzu, gogor xamarraz gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, ba, la amenaza constante tal de bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten iker. Tal de bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
1: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba naturalak dira. Bai.
0: Ez dago, ez dago zalantzarik hor ere. Bueno, hirugarren proiektua, ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno,

0: udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, Spider, ez da, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hobek ausartu dira.
1: Bai, ustailan hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da, San Fermin egunarekin ateratzen diskoa.
1: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko irukote bat da, nahiko berezia hotxa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nazten dutela rock alternatiboa eta soegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria, urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
1: Eten espazioan, eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor mobiltzeko daukate hor amar abesti eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak lau minututik gorako kantuak dira. Hori ere, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zuk ikusten duzunean disko bat, eta lau minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
1: Bai, azkenean abesti luzeak lantzen dituzte asko, ba, rock edo metal horrel estiloetan, ze post-rock, post-punk eta horrelako, ba, bueno, naukate abestian zehar momentu ezberdinak, etapa ezberdinak, ez, eta uste dut, zo, claro, estilo horiek gehiago ematen dutela horrelako gauzak egitera, ez? Eta ausartagoak direla. Igual beste estiloetan estilo berriak ba baita de radio formula eta horrelako gauzak ez ohituta daude, eta beste motatako bueno, lan egiten da, ez, komposizioetan.
0: Bai, noski, ez du esan nahi, beste ez duten hilarik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez irrati formuletara jotzeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze, gaur egon, bueno, ba, gego tendentzia zein den, askotan amago segundu baina ez dira entzuten, eta horrekin idea batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia, esango dugu ez. Zagur dituko gara biharko egunez, esan duzun bezala diskoaren izena, ba, biharko egunez kantua. Zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
1: Bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
0: Ados. Hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere karri asmoz. Ba, zerbait, taldera gerturatzeko aitzaki ematen den zerbait. Ba, ez da hilean, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: iaia bukerara iritsi gara, esan dugu bezala, uda ez mugitu xamarra izan da guk atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan beharra dago, ez zuk aldizkaria atera, eta pila bete hor, ba, inpas moduko bat egiten duzu.
1: Claro, es que, esan behar dut, ireraen hasieran, salata bidali dudala imprentara, baina ezkin kero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Vázquez Ondexen aldizkaria.
0: Hori egiten.
1: Horrega itik.
0: Vázquez Ondexen, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
1: Zer topatuko dugu? Bueno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira azken hilabetan egon dira Euskal Herritik. Eta gero, bueno, sartu dugu ere Borja Smoking, mitikoa. Eta gero daukago adibidez ere nola de ditzen da hau, ai, azte zer. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
0: Zoran egere viniloak inbitzatzen duten da asko daude.
1: Bai, hori da. Ba, pizkan diende jakiteko, ba, erreferente hauek, gure estenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta Sergeiago, ba, nago bilatzen zera. Aztuta dauka, ja,
0: Artxiba itxi eta hurren gora, ez da?
1: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez itxaidan etortzen. En el estudio daukagu, in the mix daukagu, en el estudio eta atal batzuk, in the mixer daukagu, jakite, galetzen dugu diei, ba, zeintzut diren beraien ba, mai gogokoenak eta musika zartxakoan ba, prozesu horietan ba, gehin guztien zein gauzak, ez? Nola plantatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan eta gauzak askoz teknikoagoak eta...
0: Ba, baina, kuriositatea sortzen dut.
1: Horrelako gauzak, ez? Ba, lio gustatzen zet, elkarrizketa hauek egiterakoan diak kontatzea dena, eta gero beti, klase estagoetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo ekoizlei, ba, askotan zuegiten diezu beraien lehenengo elkarrizketa, eta
0: claro.
1: Beraien kontatzea baita ere, esango nuke, ia guztiei galetzen dio dela. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikalen aldiz, nola zen eszena
0: horretan,
1: horrelako gauzak. Ni beraien lekuan honetek, ez?
0: Claro.
1: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia, nolako zen klubak, ze kolektibotan ibili ziren eta gero eta hori eta sí, eta gero gaur egun ere ba zeintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten dute beraiek bere eszena baita ere, horrelako gauzak, ez?
0: Gauza interesgarriak.
1: Baita ere, elkarrizketatzen dugu baita ere Javi Pez.
0: Au!
1: Bai, klasiko bat baita ere.
0: Oso klasikoa.
1: Oso klasikoa, bai,
0: edo. Eta gainera...
1: Merka dana, zinzen, musika jartzen, izugarria.
0: Eta mugitu den alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena, nion gara zori gabe.
1: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko, baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia, Donostian egon zena, segurazki, ma, Euskal Herrian egon den lehen... jaialdi elektronikoa, ez? Claro, horren ikus bidetzen dugu atxe, eta jo, izugarria, ez?
0: Jo, niko horatzen du?
1: Txiki bat eukiga enumen hemen.
0: Bai, hori noiz izan zen?
1: Laro geta, mara markadan,
0: bai, eran. Eta gero, Donostian, duela, zango dira, amar, amabost urte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, zu gogoratzen izena ere, udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen, gun, kursalen, kanpoaldean, eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta...
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta Debora de Luca etorri zen.
1: Bai, gogoratzen dut. Bai,
0: esate duzula...
1: Karpa batean.
0: Ze jaiali erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian, ba hori, ba zurekin aipatzen jardunen zen, bezala ez, boga-bogak ze gauze ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground iruditzen direla, ez? Kasu honetan Debora de Luca, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egon moden gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxi gora bera, munduan.
1: Bai, bai.
0: Garaian etzen top bosta, ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
1: Bai, gertatzen da, Debora de Luca adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bi aldetan, bata saretan edo asko... Bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual veteranoei eta nago esaten igual berdina zein estiloetan, hard techno edo beste estiloetan, ba, karo ba, ez egula sartzen, ez? Nahiko plastikoskoa, igual iruditzen zaizkigula, harima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu, eta bideri gertatzen Debora de Lucarekin.
0: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
1: Ba, beno, ba, ondo pasatzen dudala, baina...
0: Baina muga horretan dago, ez da?
1: Oso, oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta ondo pasatzen dut.
0: Nik aurten ikusi dudalako, eta gozatzen behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegas eketzuen zunzerean pintzatzen, eta honek bai.
1: Bai.
0: Beintzat, ez? Ze gaur egun saretara begira dauden askok ez dute zuzenean pintzatzen Iker.
1: Bai, bueno, sugarria da, bai. Ia da oset berdina errepikatzen dute eta bai. Bai, hori, ba, ni gaste ez txarlo de guaitekin, ba, bai, hori, bai, justo mugan dagoela, se alde pizka bat, alde batera joaten bada ja, izango es
0: Red flag, ez esaten dena.
1: Bai.
0: Eta Debora de Luca pasa zuen muga hori.
1: Luca ja, guztiz. Bai, eta ni asko gusten zait teknoa, baina beste teknoa, ez hain komertxialagoa. Bueno, komertxialaz, ez gurean, komertxial ez dena gauza... Bueno, ez gara, hemen, hasi komentikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, ni deriga, ari gara, mundu batean orain pausak oso nartzuta edo daude eta eno, baina...
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Bai, ez base sondek dozin gauza estilo asko zartzen ditu eta egia da datorren jendea, kolektibo asko ba asko egiten daudela jende gaztea gauza oso onak, baina bestalde batetik daudela mugak apurtzen dituzte musikalki, orain diende asko, gertatzen dago gure baikasi dugula gauzak modu batera eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta karo, orain diende gaztea ez ditu, ez? Eta orduan...
0: Bezera batera egiten dituzte gauzak.
1: Onerako eta txarrerako, ez?
0: Noski. Bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen. Bakutzak belaunaldi, bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago...
1: Guztiz.
0: Hor dago...
1: Hala da, nore esaten zidan beste gunean, eta nire... Justo, uste dut, ama bat.
0: Bai.
1: Ama bat esan nahi dudana, nire alaben...
0: Bai, klasiko baten gurasu, beste gurasu bat.
1: Horain... etxute dute hau eta claro, eta nik esaten nion claro, bai, hori zuri orain super arraro egiten zaizu, ez? Baina, claro, imaginatu nire gurasoak ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin nago intxegiten larogeta bederatxian
0: bai.
1: Ziren nire kuartotik eta nogelatik eta bapaten entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir edo voy a hacer un tapote de mis esperotos edo sociedad alcohólica horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra. Bai, orain beste letra da eta bet, eta baina eske
0: zure gurasoentzat ere hori.
1: Los corbuto, escorbuto. Vale,
0: eta betiko, eta gurasoen molestatzez padio gazkeari zara, ez? Hori ere.
1: Bai, orduan hori bai zaila da, eta
0: bai.
1: Erdugu vuelta bat eman behar dugu baita ere, eta ez pentsa, arrazoia dukagula beti, eta...
0: Hori da. Bueno, azken taldeak arri guztunak, gustatzen zait, nondin joan elkarrizketa ubion artekoaz, diskoaren izenak, nik uste dut, Mirail taldearen diskoaren izenak, esaten duela pixka bat hori, zuk esan duzuna, ez? Saretara begiri egiten den lana, ez? Bueno, artista batzuk pasa dutela marra gorri hori, ez? Ba, bueno, musik elektronikoan, eta beste batzuetan ere bai. Hau da, artifizio gehiegi, plastiko gehiegi kanpotik, eta gero barruan, ba, utxe izatea, ez? Dauen musika, dauek, nik uste dut, hortik bataiatu dela diskoa, nahiago bidea, hau da, arrakastarik ez badugu ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan, gauden bideo honetan gozatu, ez. Nik hortik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzean.
1: Bai, bai, eske hori debate horra da, ze, baina egia da horrein, hori, bizigaren momentuan, ba, gauza hauek askotan, ez dut esaten beti, baina askotan, eta jende asko ez dugu baloratzen.
0: Hori da.
1: Bakarrik produktu, eta, baina ez bakarrik musikan, uste dut, orokorrean, gizartean, produktuekin, kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ekasariak ezin dutela, saldu, ze, kostatzen, beraien kostoa, ondiago da, horrela, daude horrein bizitzen momentu kritiko batean, orokorrean, ez? Bueno, orduan, baina aurrera begiratu behar dugu, eta bakoitzak, kontzientzia okitzea, eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez, eta bueno, hori, eta eskertzena, ba, musikan ere gauzak jendea horrela egitea. Ze askotan, lortzen baduzu emaitza ona eta hor jende harrapatzea eta proiektu horrela ematea eta arrakasta edo, ez? Arrakasta inen zer den, ez? Askoz gratifikantea, ez? Eta hori, horrela ara zin dira, ez? Bueno, tal honetan, adibidez, Meltdown, edo, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez? Undergrounden lan egiten, ez?
0: Meltdown oker espanago gainera, Hellfesten jozera iritsi zen. Espanago oker, talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez zuen gehiegi lortu, eta desagertu zen.
1: Bai, eta uste dut ere dauloa zen.
0: Dauloa den ere bai.
1: Bueno, eta tal jau adibidez, gaztean maketa lehiaketan egon zen, finala, duela bi urte, eta beno, eta hor daude, bos lagun, musika edo rock alternatibo hori egiten, eta bueno, ikusiko, bueno, nik horrein nik esan behar dut, epea ez dudala entzun.
0: Degi kantzun dut.
1: Entzun duzu, bai, hori, aurkezten dudan orain, da, bueno, aurkeztu zuten lehenengo single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena, nabaritzen da pop-punk edo soinu horretan, berritxarren eragina da gola, Bring Me Horizon, eta hortik beraien kituarekin.
0: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez duk esan duzun estilo horren baitan kokatzen dira, eta melodikotasuna, emo ukituak, bueno, olako kontuak.
1: Eta soinu vanguardizka batekin, ez, horretzen dute, nola saltzen dutuztela, autotune, hip-hop erritmoak, gitarra atmosferikoak, hori, hor, venga, musika egitera, hori, egin behar dena, pizka bat, egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barruan daukasuna ateratzea, ez,
0: hori da.
1: Lortzen dira gauzak.
0: Eta Oia Lizasorekin grabatu duten, noiz estudioan, hau ere tartek agertzen den estudioetako bat, Oia Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaian bera ere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten ote duen oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu zailan kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta estilo hauek eta kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean iulitako oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, ba, lendabiziko, urteko lendabizikoa, honekin itxiko dugu ikar.
1: Ba, oso ondo, ja, hasi pasa da denbora aldia, eta, bueno, eta azter ikusiko dugu,
0: Hori da.
1: Zer prestatzen dezu kaldean.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Bueno, zuri, iker.
0: Gero arte.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

izaki gardenak egin doen jurik berriena duzu hau. Izaki gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek. Gauerrian ikusten. Eta honen izena, itzalandi bat da, itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

aurkeztu dute esan dugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzal handi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azaroaren bostean amairuan, Atarabian Totem bidea taldearekin batera, Totem aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaroaren hogeita batera, eta Jimmy Jazzen Sara Zozaiarekin, azaroaren hogeita zazpian, Izaki Gardenakek, bida horrela bukatuko du.

0: Dreams.
1: Berak, aurkeztu du Dolores O'Riordan danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Arenas, The Cranberries, Irlandarrak esan dugun bezala, 1984an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Astoria 2, 1984ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, orkestan dabila horrein ikide burrengo kantu eta hori guztia, de Kramerzaleko Dolores, Arra Jordan. Habe berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina, irurugarren diskoa dela dute, aurten, zuzenean, Bilbon ikusoko aukera izan genuen, I Must Dreamin', I Must Be Dreamin' izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau, hau da, bueno, ba, amesten egongo naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitar bada, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz. Tartean hau, Norwegian Boat Take Two, deiturikoa.

Irabazte elkargeta, eh? Diona, liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan. Ba, beste holtza batzu konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri online nir, deituriko kantua. Hauek beste batzuk dira. War Republic, Colorado Springsen sortutako taldea. Ja, hogeita bosturte betetzear, eh? Hogeita zazpian, hogeita bosturte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira War Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. War Republic, Pay That Toll.

Ibilizirelako bek. Bueno, ba, kontua da beren lendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9an. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugun moduan. Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2026ko bertsioa duzuea.

historikoekin jarraituz, bagoaz beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu arra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte urtzi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu atera.

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetze dar, Interpol. Habe, gero izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturazen ez, hemen jartzen ditugu asko eta asko, eta talde handiak direla, eta guretik pasai, dela. Bueno, Interpolek disketxe zaldatu du, hauek Partisan Recordsera pasaira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Izpiluak tona bat pixatzen du izeneko lana lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau See Out Loud deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak.

Hortxe ba, Interpol taldearen zi out loud, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

taldea Queens of the Stone Age, bueno, bakizue Josh Home besteak beste aurretik Kaiusen ibilizela, Gamma Ray bezala ere ibiliziren. Bueno, ba Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berria aterako du urrian, urriaren 30ean. Perfect, hau da Perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek. Bueno, bat disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean hau Insignificant Other.

estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso hau gertu izango zen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2002an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau bederatzigarren lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo ez? George Comeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean. Baina zainetan, eh? Out like a lamb, deitzen da, out. Kumea, bezala, kampoan, Mastodonen Marrow Deep.

Circle Life taldea entzengo dugu segidan. Afterdrive taldeak Jewelry izeneko kantu hau atera du. Hauek ipista honekoak dira, Inglaterrakoak alegia. Eta, bueno, bat debuteko EP-arekin nahiko bide egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntua daute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da Afterdrive. Esan dago Jewelry, dituriko abestu.

Ate drive, esan dugu bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eta hasiera potentea eman diona bere ibilbideari. Hau berriz, Olivia Rodrigo da, top 1 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau, estatu batetako Billboard zerrenda horretan, 23 urte baino ez dituela, Serena Joy deitzen da, Sour eta Goodsen aztetik, lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy, esan dugun.

Natalie Imbruglia. Uste nuen What You Wonder batean geratuko zela. Ego, bueno, ikusiko dugu, eh? Konto da torn egin zuela espaldian eta horrek egin zuela ezagun. Horren egire kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie Imbrugliaren musika australiarronek. Dagoeneko berrogeita amaika urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie Imbrugliak. Algoritmo deiturikoa. Just Drive deitzen da kantu hau.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979 sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, True Confessionsek, 40 urte egiten dituela dizu berzi atera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezagunak.

0: If Paul Peroni ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantu honen izan ditugu. Zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da. 78an Sheffielden sortutakoa. Jarvis Cockerrek, bueno, ba, lider honek, ez? Karisma bereziarekin gidatutako taldea. Eta zuzeneko disko bat atera dute orain. Life deiturikoa. Eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu Como People ekin gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago Eguerdiz bada ere, gauean futbol izango dugulako. Onda izan aio? Eguerdiz, bazkal ostez. Horendik erortutegi berri ere egiten. Aio! Aio!

0: Gamer Ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Ratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri Gamer Ontziaren 7. denboraldiko 5. atalera, danera 181 atal, eta astero Gamer Ontziaren Twitch kanalian gare, astelenean, atzaldeko 5etan, eta horren ostean, ba, Naiz Irratian, igande gabian, 9etatik aurrera, entzuteko aukera izango dozue, zuzenian FM-etik, eta gero nola ez, ba, ohiko plataforma guztietan, ez da. Gamer Ontzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta parte hartzeko jarraibideak. Neu Damian Madina baitia naiz, eta gaur Bantxi ez daukago gurekin, baina Aritze Odriozola eta Lander Luzeta bai hau pasuek.
2: Hau bai,
3: arratzaldeon.
2: Egize da, egunotan ez da bora holan, bai albizte potentiek, baina ez da iragarpenik SSR, eh? Eskabiz hor... Eurreko saio askotan dugu moduen sozera aurreratzen, edo gual, aurkezpen ema dauela, edo sozer paseala komentetan, ez? Olakoak faltan botan dira.
4: Horizontean ikusten da erraldoi badatorrelatan ikuste.
1: Bai,
4: komeni da.
1: Bai. Izango da, ziozek, ertaeran bat, edo igual notizia txarren bat, baina oroko herrean jokuen aldetik, eukiko dugu ziozer txoa, baina normalian, ez, ja daukogu... Erraldoi hori, aritze dinuen GTA hori gerturatzen, eta pentsatzen da, ba, bueno, hemendik eta sarora horti joango dala asuntua.
2: Bai, bai, gongo dire indiren bat edo beste aprobetxo gurien, ez? Danak izile dauzela, ba, uren jokuek promozionetako, baina beste lanik suposatu eta benduko The Game Awardsek ikusi arte, ez togule bai, ikusko lako...
1: Bai, bai. Desde luego, zeze oso desbezina baldin badukazu, ointxe izan leiken momentuan argitaratzeko.
2: Bai. Ha, bueno, hori izan da, zerraziko gara ya albiztiekaz, bada huela nikoleze, baina oso potente bat edo beste.
5: Albiztia!
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Aste honetan, aste askotan bezala zoritxarrez Xboxekin hasi behar gera albiztegia. Ze Xboxek bere garaien anuntziatu zuen berrabiaratze handi horren bigarren pausua aditzera eman dute. Kasu honetan 268 langile gehiago kaleratuko dituzte, lehenoko gehitzen zaienak, eta gainera honekin batera halako Xboxen aterki horren barruan dauden estudio ezberdinen berregituraketak handuntzatu dituzte, eta baita ere zuzenean ba, deseginketak esan daitekena. Prentsaohar bat atera dute, kanporatzeak Halo Studiosetatik izango dira, baita ere Xbox Game Studiosetako beste talde batzutako ere bai. Egia da, oraindik anuntziatu dute hau ez dela amaituko, anuntziatuta zegoenaren hiru laurdenak bete ote diran, honekin eta lehenagotik zauden 2008 kaleratzerekin, beraz, kantitate oso oso handietaz ari gara hitz egiten. Batipat esan deguna ez, kaleratzeak kanso honetan, ez dena izan zenbaki handiaz danik, 268 kaleratze handia dia, baina konparatu zaurako 2008 ez dirain beste. Baina... baina gauza arraroa gertatzen nahi dia, eta nik ez da, baina albiste hau enteratu nintzanean ebintzet, esan un baina hau, inusente eguneko albiste bada, ozer, ze batipat estudioetako aldaketai buruz oso arraro irutu zitzeiden. Klasiko bea, pixkat. Activision, bakizut Activision Xboxen parte dela, bere hainbat proiektu handik bere ganatuko ditu Xboxen beste divizio batzutatik. Azteko Halo Saga Activisionena pasatuko da. Nei, hau, hoen da lapusturte beha izan baziaten norbaitek, ezan honu, baina zezea izazaten. Nola bokatuko du Halo ba Activisionen Call of Duty egiten duenakin. Ba bai, bera egin namaitu du. Horrekin batera, Halo Studios talde txiki batera mugatuko dela ematen du, eta Haloren komunitatea eta egungo bideojokoak elikatzeko asmoakin, beraz, movimentu oso raroa gana.
2: Bai, da geratuko dalako esordura bat, Halo Studiosena, suposatzeot, zema joku galetu doztien, remake lehengoana,
4: bai.
2: Eta listo, zazta behin besterik, atzera bota dire, hor hainbat proiektu egon ziren berez, nik denetarik entzugot, hor Extraction Shooterrak edo alako Battle Royale estiloko proiektu prestaren egon zirela, antzaden ez horretan aia desagartu itzen dira, onerako da txarrerako, Ez dut uste bez Halo jarraitzu berroan bide izanik, baina, ostras, Activision erarutena gogortzu, gogortzu ez.
4: Osa, ni naiz zalea, oso zalea morratua alona, naiz eta alo bat biru eta ritxen kampaina pasatuta dukat, zero lander gogoratzen batzea multiplayerra neko biliginean azkena aterazuten enean. Baina, puf, bildurra bat emateik Call of Duty garatzaia Activisionek hartzea, zeirutze zait, bat ipa multijokalaria ultra esplotatuko dula betiko ez, kosmetikoak, battle pass eta olakoekin.
2: Osa, egin zehalde de... batetik, hori jaitzen zala, ongo jaloak, azorduen.
4: Bai.
2: Osa, nik bai usteot bier zala, zuzer barriz, Ez, ez barritze aldera, baizik eta bentset, oinarrestera bolteti, hori dala jalon sale asko eskatzen gena. Ja, aldaketa txiki, baina sanguratxuek emon dizela azken jokuetan, eta ez alabetikoa, ez? Eta jentik hori faltan botaten egon. Baina Activisionek hori lortuko da ben, bastot uste.
4: Ja,
1: ez baina, berak, oza, eren estiloko shooterrak eta ukitza, oso zaila ikusten dut, ez? Originalan xarma hori mantentzia, oza, azkenean erak egiten dabe... Antzeko gauza bat, egiten dabe ondo, baina oso desberdina izanik, eta pertsonalidade hori seguramente ez, bideo hortan galdu ingo da, ero asko aldatuko da. Baina zaila ikusten dut.
4: Eta gainera izango litzake Call of Duty ba, exito izaten edala azken urteetan, baina gain bera oso larri baten dator, beraz, horrei, olako dinamikan dagoen estudio batei alo ematea, baina bueno, Activisionekin jarraitu, ze, horretik ozer raroa eta alde batetik, rare, estudioa Activisionen parte izatera pasatuko da eta gero World's Edge haien ez da estudio hain ezaguna, baina zeuruz berak manejatzen duen saga ezautzen zutela Age of Empires, ba, hau ere Activisionen parte izatera pasatuko da. Age of Empires Activisionen izatea da azken urtetan entzun duetan gauzeik randomenetakoa. Ez dio bat ere pegatzen Activisionei Age of Empiresek.
2: Ez, eta nik anera ez dut lortzen, ze Age of Empires salgarrenak ez da horren ondo funtzione, baina iritsi nahiko hona deko sorokorrien, antzadan ez jokue likatzen jarraitxo dabe gelditxu barik eta iritsi hori oberantza joan da denpori egaz, eta bestaldetik Age of Empires 2 ondino oso bizirik dau, World's Edge perak espantzinio eta duke garri behar ze prestetan deuz, eta horren oso ondo doak, orduen. Hori ez, iztie bere horretan ez, aldatu barik, eta Activision iren moti, Igual gero estudizan bertan ez diegon golako aldaketa handizik, ez dakit, Baina din izu zertarako, zi, ondo gondire funtzionetan. Rare, bueno, egize da, ez, badekola zera, Sea of Thieves, oso ondo funtzionen da bela.
4: Ega.
2: Baina horiek endute, ez da, enbesterik, zer, Nintendotik, bueno, Nintendok saldu ebanetik, ez dakitxe, oza, urte asko pase dire, hor, hobeto ulertzi dut, baina, alam dabe, norita Activision hori emoti, nahiko bitxize da.
4: Hori da, oso kuriosoa da. Activision alde batera utzita. Eta horren Bethesdara pasatzen gea. Piska logika bauka, naiz eta bildurra mateiten honek baitare, Obsidian estudioa Bethesdaren parte izatera pasatuko dute, azaldu dutenagatik oraingo proiektuekin aurrera jarraituko dute, Obsidianekoek, Grounded, jolasa, bigarren bertsioa ateratzen aiziana, ego garatzen aiziana, jarraituko dutela. Gainera, Bethesda Game Studiosekin elkarlanea ingo dute, Fallout berria sortzen hariko baitira etorkizunean. Ez dakiguna da Fallout 3an remaster, bueno, dauzkago Fallout 3an remasterra, eta ero Fallout New Vegasen remasterra ere. Ez dakit hor parte hartzer eritxiko dian.
2: Suposo eta desetz, ez? Gehizago dizingo galez, Oblivion egazien bien moduko sozer dala, azkenien, mantentzi da, buena joku ez da remake bat. Remaster oso potente bada, Unreal Engine bostera bilitze, baina eskeletoa ez urdurie berbera da. Osa, que hor ez dut ikusten dugu aloksidanek parte hartu biherko da benik.
1: Remaster eta refrito asko eta gauza berri gutxe
2: eta Fallout berri batena karo, oso ondo Obsidian horregotie, baina ez dugu ikusko zapat urtetan, ez?
4: Ja, eta Obsidianek aginduko du edo tojo guarrek alare, movimendu honek nez eta, ba bueno, beti dauzka un zalantzaiek, zentzua dauka ze RPG-ak zentralizatze dituzten honbaiten. Urrengoa da okionese, zentzua ikusten diot Turn 10 Oda Forza originala Gran Turismoren ekibalentea gana. Eta Playground Games, Forza Horizon egiten dutenak, bateratuko dituzte, edo beto esan da, tarten pasatuko dute Playgrounden parte izatera. Azken finean, azkenengo Forza normalak oso ondoz du funtzionatu, aldiz Forza Horizon 6ak ondo saldo du, naiz eta beherakada jaso duen jokalarietan, baina bueno, oiko izaten da, forza hori izaten da, jendeak hasiberrian asko ibiltzen da, eta gero bera iten du. Baina, bueno, bia juntatuko dituzte, ba aurrera iteko. Ez dakita honek ez forza hori izonakin jarraketuko telazakin. Euneko un seguru, ze exitu aukata. Zalantzat diauzkat forza normal bat ateratko duten, ze gainera bere momentuan esan zuten, forza normala betirako itxi zutela, beraz, zalantzat. Yeah. Eta ero bukatzeko azkenengo estudioa, ba, bueno, King estudioa, ba, gizute Candy Crush eta auk egiten ditunak, Microsoft Casual Games bardenatuko du, Microsoft Casual Games zian balako jolaz txikiak eta egiten dituena, jolaz kasualak egiten ditunak. Horrek epsiatzen zua duka, King mota horretako jolaz egiten duen estudioa da, beraz, ba, zentralizatzea. Nik entzun detenez, baitare, saiatu, bueno, saiatu diala, opuesto asko ora hementzat kendu dituztela, estudio hauetan goiko postuak, direktibatako postuak eta oso behekoak. Batipak goiko postuetan saturazio bat zeolako direktiboetan, Microsoften ikuspegian. Kaleratzea, kaleratzea dira. Beti...
2: Goitxik kenduko bizan bost eta betikoa.
4: Bai, bai. Bosten N multiplikazioa. Bale, abuztuan aipatu denun, Xboxek askatzea, hainbat estudio askatzea edo saltzea zuela ideia, horietatik. Hainbat askatuko ditu. Compulsion eta Double Fine Studioek independentzia lortzea lortu dute, eta gainera berezko IP eta frankizia guztiak beraien mantenduko dituzte. Beraz, hori ospatzen deu. Ez deten aulertzen da Xbox zertako eroztu dituzu gero aldeiten usteko, baina bueno, gauza raroak. Beste Undead Labs ere marka berri baten babespean dagoela orain esan dute, eta beraz independizatuta dagoela, albiste ona. Zalantza handia ona da, Arkainekin zertatuko den. Xboxek esan duenez, urte bukara honetarako erabakiko bat hartuko dutela. Baina ez daki oso ondo erabaki hori ze itxuratatik jungo dan. Agian berriz hauek ere independizatzea lortuko dute, edo agian itxe egingo dute. Eta nik esperoko nuke lehenengo aukera izatea.
2: Nahi, beti. Osa, egize da, aipatu dugu zen estudizo danatan, orokorrien estudizo interesgarri zide, bat ez Double Fine eta Arkane, niretzat, pentset.
4: Bai.
2: Joku piloa, historio solu zuidekie, atzien. Baina egize da, azken urtiotan ez tabela oso ondo funtzione. Noren errua, eta beste guza da. Baina ez dire bi oso fin, euro jokuek ez tabela oso ondo saldu. Bueno, Double Fine baina ebi, oza, saiko notzbi, eta lakoak kaleratu deuz, joku oso ona dezena, baina, bueno, Arkane ez tabela orparien, ez? Eta gero Compulsion edo Undead Labs, ba, urte luzez egon dire zer kaleratu gari, kaleratu daben nien ez da gondos ondo funtzione. Horben, honetan ulertziot, betxet, erabaki normalen hartu da, bez? Joan, eta zaituko gara saltzen edo, zuen kagozia albazarin konpondu, eta listo, hau ondo ikusteot.
1: Lander, zer dakigu Arkainen Blade-i buruz?
2: Zebes. Zebes. Iragarri bien momentutik sinematika aregaz, ez da esan, zebes.
1: Ez genik uste dut hori ez, Arkain gertu jakona izan zen deldupen ostean oso satarki bezala, mentzat Redfallen asuntua oso forzauta izan zen, erentzat be,
2: Bai.
1: Osa, ez dut uste erak be hortarako zerenik. Motezan behartutako
2: zerbait. Guztu behartu behinik ez, ja.
1: Bai, behartutako zerbait, orkestonetako bai, zulua, eta bai da estudioan eretzate askatasunak mesede ondizien gotzana. Genetako askatasuna baldin bada, hori ikusiko gu.
2: Bai, guztiz. Igual Blade bai, basan eurintzako moduko joku bat, egiz esan.
1: Esan lehik, Porque Blade eurintzako,
2: bai.
1: Eta matiz asko euki lehik, segun nola enfokatzen dozun.
2: Bai, bera, esken finien azuen Dishonor bat, Blade egaz, holantze.
1: Bai, txak.
2: Baina, bueno.
1: Bai, aukera dare.
2: Ez dut latxartu ikusten askotan pasetan da, ba. Estudizo erdian dizek, ez igual ezagunenak, baina, bueno, hartu biarra esalako lan komertzial hauek, edo beste marka bategaz bateratu biar dira, pues, joku bat atatzeko, eta gero euren proiektuek finantzatu alizeteko. Amen, ez da horren besterako, ze Xboxen barruen dauz, bere zeuki birko bien diru hori. Baina, bueno, a ber, jaten guztiz txartu iruditzen. Bai guztiko daten Arkainek lortzie independentzia hori, eta bueno, naiz eta talde txiki moduen mantendu euren aspaldiko proiektu edo estilo hori berreskuratzeko aukeriekin, ba, horrein nahiko postuko dozten egin zizan.
4: Hori bain, entzun duten ez, bat independentizatzen dian estudio presio bat ordein duko berko dute, eta da, orain momentuan garatzen nahi dian jolasak, Game Passean atera berko dituzte lehenengo gunetik. Hortaz, ba, bueno, debalderietzaia aterako liberatzeak izbozetik. Abesteko itxura ona ez daukana estudioak Ninja Theory da, ze gogoratzen bat zeate aurreko ekainean aurkeztu zuten Senuaren hirugarren edizioa dela esango nuke, Hellblade. Eta, bueno, esaten dutenez, bi akordio martxan jarri zian, baina bertan bera garatu dia erosleekin. Eta Xbox studioko langileekin itxiera negoziatzen astea ote den urrengo pausua. Ez bada beste biderik aurkitzen. Eta hau bai dela albiste benetan penegarria. Egia nila teorik lehenengo zenuakin nik ustet ondo asmatu zuen, ez eta ezen superbenta bat izan, baina jolaz ona izan zen da. Bigarrenak inapixat bajoi bat eukizun, baina bueno, potentziala daukan estudioa da, eta horrela langileekin itxiera zeit negoziatzen ibili beharra, eta besteak, ba, esan ditugun bestea bezala, hau egeire independentziaren aukera ez ematea, ez deto zondo ulertzen.
2: Ba, ezken dira independentzizena aukeri, baina eurek finantzatzi lortzen badabe, klaro.
4: Ja.
2: Zaurek horretarako baliabideek lortuz gero, ba, nila ziore inore bilkoa. Suposatzeot Hellblade hau iragarri zala berez, pauso hori ematen laguntzeko. Bentsen aio, ez bestelazteko zentxurik, ez?
4: Ha, de hecho hori zuntzenten, ez? Zala eskaparatera ateratzea bezala, bat emati interesatuta bat mazion, ba, ezateko bat begira. Jolaza puntu honetaraino daukate edo garatzen aipia eta bar.
2: Eta izan hirugarrenan trailerra oso ondo gonzan, eh? Bentsa eta aurkezpena. Bigarrenak, nire hasik erabatik ez duzten horren bestera garten. Ez da, itxos erikusten etxon, bai garapen prozesu solu.

0: X aztetara, segurazki torreko gehala berriz erratzaioan, beste albizte batekin, ba, segurazki, ja, azkenengo pertsonak kopuru hori kaleratu izan dela esanez. Albizte oso tristea, eta nik ez dut haino sondo ulertzen, hainbeste gauza erosi izana gero guztiatik desprenditzen ibiltzeko.
1: Nik uste dala, hori, eroste dozu estudizo oso potentiek, langile veteranoakaz, ondo funtzionabenak, eta tartien itzen duzune da, berregiturak eta horren aitzak izegaz, kanpora doaz, beste joku baten, beste talde baten barru sartze duzuz, bestie, da azkenien, suposatzeo, dala hori nasmoa, geratzie, ba, veteran horrekaz, edo nahi da ben garatzaile horrekaz, eta beste danak, kanpora, beste liparik. Eta bat bezan doiru ditzen, horren beste estudio erostie, honetarako, usteko zentxurik. Osteko zentxurik gure aldetik, seguren aldetik, segurenik bai munduko guztize, nahiz eta gero ikusten dugun, ez toaz lagoa peso ondo, ez da? Baina da, urte luzeko ibilbide dekadente hau, ja, gero ez da zentxukitzea dekona, eta emoten da baina gaitxik, ez tozela emaitxik emoten, bez?
0: Bueno, azken aldean, nik batzutan pentsatzen PlayStation 5, bueno, Sony eta Microsoft ideala, bakoitza bereakin gauza arraroago eta jendea gehiago kabreatuko duna egiten. Ez que ez dakita, astero gauza arraro bat. Eta bera, Nintendo isilean hor dabil, atope, jolasak ateratzen, konsola txurro bezala saltzen, eta dirutan, eta PC ere, ba, Steamekin eta gauzak ondo daude, baina bi estudio hauek ematen du, kompetizio bat egin dutela, behain apustu bat edo, zeinek gaztakeria handiago, hain? Eta...
1: Bai, bai, eta horrek Xbox topera dabil, ze hastio, nire pasan hastian, iragarri eban, alako patente bat kaleratu zuen berana, adibin artificial bidezko iragarkizik sartzeko Xboxen jokuetan. Osa, ia gabiz, maia bat zetora deltzen, nire zela, bera.
0: Detaile gehiago manez, irakurri etenez, irarkia sartuko lituzkete, boss bat garaitzen dezunean, edo adibidez, sinematika bat amaitzen. Ba, bueno, asteroko Xboxen liada kontatu dugu eta albizte hau behar bat ara pasatuko behar.
1: Ba, ez da horrek jugoz beste albizte txubatxuk, gero txubatxuk batuko usunak igual, baina niko inkarri guruko nagazan euskarazko bideo jokuek, ez? Azken, irratxai bat nahiko topera gabiz eta oingoan lan ikuste dute, bueno, ben, estanda maksima okuko gol, ez da? Urtero horrez azken hilabetiotan egize da estudizoak eta itxultzaiek indar beti nebitzen dizela, ba, azken futeko, ez, proiektu horrek bukatzen, azken guzatxuk estrenetan, gamonetarako esusteko txuk ekartzen. Eta, bueno, lehengoa guri eda, proiektu txiki beda bengoan, baina nahiko interesgarritxu, ze Super Mario Bros. Remastered euskeratu dugu, ez posu zagutzen da Super Mario Bros. Klasikoak bat ez bele lengua, baina bestiek azbea da bizku zetsu gehitzen, ba, bermazter izten da bezan salien proiektue. Berton, euskeraz jokatu elko dugu oindik aurrera. Eta, bueno, mila behatzen dara eta bostgarren urteko Marioren aventuras, ba, bere horretan gozatzeko aukerizkatzen duzku, ba, ere grafikoakaz, bere jokagarritasunen mantendute. Baina aldi berien, era guztietako aldaketak eta hobekuntzak implementatzeko aukerie deko baitze, momentuz Windows eta Genio Linux bertsioetan. Gero, pentsera jot, kodot bide sortute dagoenez, ba, beste plataforma batzutan be, Androiden eta lakotan ikusko dugu, ezta? Bat puntu bat eguneratzie estrenesan dela gitzi, eta bertan, ba, irakurtzen ez, ze berretxasun dakartzan eta ze aldaketa sartu dutxe izan, ba, jokuen testuek implementetako eta araldatzeko bidie barritxu biela aipatzen ban ardura duen agusizek, eta hor, ba, nime ginen, eta euskeratu ingedun, ez da, azken finien interfazie jokuen dauzen betiko testuek, ez, Mario Princesa ez dago gaztelunetan dalako guzak, ba, euskeratzen ibile gara, baina egize da, beste guzatxu batzuk be, badeko zela. Momentuz, euskeratzie jokuen baliabide bilduma gizarritratu dugu, hau da, esan izango zan, Super Mario Bros. Remaster den mod bat, ba, txetekin ba, jaitzi, jokuen karpetatan sartun, eta jokutik bertatik erabiltzeko aukeri dugu. Gure asmoa lan dabe, ba, torkizunien izkuntzie, gure izkuntzie, jokuen ofizialki implementatute asaltzi da, ezer berezitik deskargea barik, eta bueno, horretrako bagaratzeiekaz harremanetan jarri gara. Ze ikusi dugune baitzik, akat txiki batzuk eukin aldeuz, batez be, beste baliabide bilduma batzuk erabiltzerakoan, zaskenien, beste baliabide bilduma honek be euren testu eukin aldabez, edo duze txikizek, eta, bueno, testuek zoratu aldire, ez da? Kontu txikizek dire, baina ulertzen dugune baitzik, behin oinarrezko jokuen ofizialki implementatute, ba, desagartuko ziren. Hori izan da, ize jokuen testu denea lokalize duguz, nuek interfazia, eta hortaz gain, ba, sormen tresnak, ez, alako Super Mario Maker estiloko editore badeko, remaster edonek, ba, alduzu sortu zure maiak, alduzu sortu munduek eta dana, orduan askatasun nahiko txon boten dabiz, eguneraketak

0: elementu eta mekanika barriz exortzen doaz, horreten gaiuk eta dako gauza komplezutxoa dauz, eta horren hori zen, moto ditu aukerie, jokatzeko Mario Bros. Originalan, edo Lost Levels eta lako jokuetan, baina gero badauz ja jentiek eniko eraldaketak, pues, gauza barri pilo bat gehitzute. Esan da moduen, Godot bidez sortutako Beermaster zizinio bat da, Super Mario Bros. Remastered, baina erabiltzen dut Super Mario Bros. Originalan ROM, ez, jokue fitxatek izan, ba, bere baliabideek hartzeko grafikoak efektua soinuek, orduen zanleikadako port bat dala, ezta? Naiz eta aztan benetan, pues, berezko port bat dala. Sortzaileek ez da be, proiektu bukatutxe teman, Euskarazko txulpena ofizialki implementatzi eskatu dutxa gue, baina badakigu urrengo egunera txandi zen, ba, versus modalitate lehiakorrak, guri justo horrek interesan duzkule, Super Mario Bros. Biko elementuek eta alakoak ez sartzen joango dizela. Orden, hori zera, ez da azken finen, Super Mario Bros. Originala berez jagozan euskeraz, bigarrena beba, irugarrena, Word, baina, ba, arretire garri dozkun remaster honek, ja beste modaletate batzuk sartzen doaz, eta bar, da, igual, oso interesgarri zelik, ez, hau dena euskeraz egotia.
1: Ba, oso, no, Lander.
0: Bai, bai, baina, bueno, ez dugu amaitxuz, ze joku eiz adauz, ez da, euskeraz atuzenak. Bigarrena, Scholar Adventure Lost Night da, berez, ezagutzen dugun saga batekoa, Making Enemies Studiosak eta Devil's Games argitaletxiek iragarri dabe, ba, aventura grafiko, Scholar Adventure, aventura grafikoan bigarren atala, Lost Night izenagaz, premisa barri bete proposatu dozku, eta bigarren hau be, ofizialki euskeraz estreneko da. Horiz eta aventura grafiko nahiko klasikote bat, ba, betiko lez ez, alako misterizoak argitzen ibilko gara, ingurunik harakatze, pertsonagaz berbaitzen, objetuk erabiltzen, oingo honetan, basamortuko girotxe bat karko deu, Lost Night honek, alako dunen ez, filme barri zen, estetiki kogorra zitzak, ero, peren azteko antxik, baina bat ez behir udi nagusitze ikusitze eski, hartori ikusitze ez egin bat osku atrei ezak eta alako bat oskuz burure. Eta bueno, oingo honetan, hori bilko gara basamortuen William, joku originaleko protagonistiegaz, ba, piramide handiko misterizoak, gizarte sekretuek, eta etengabeko guzkizek gortzen da bezan misterizoak argitzeko lanetan. Barrio izango da, aventura nahiko laburtxue, hiru edo labor duten gainditzeko moduko aventura pues, merke da txikiz izango da, ez? Horrek ez dago esan gure txarra danik, lehenengoa beholakoa esan, eta estimera bagoaz, oso iritsi hona dekos, oso balorazio hona dekos, así que, adiz, igual merezi da bela, orduen azken finean partida bakarren osatzeko moduko historizo ziraragarri ze eskaini naizen dabe garatzaileek, esan dudan moduen, ez? Point and click aventura klasikoen espiritu berreskuratute, pixel arte ederragaz, sortzaileek Unity bidez sortu deu jokue, baina horretarako erabili deu Power Quest deitzen dan tresna bat, dala hori zebera. Aventura grafiko klasikoak sortzeko RPG Maker bat izango zana, zango dugu gitzi gora bera, horretara bideratute dauna, baina aventura grafikoak prestetako. 2017an estreneko da Scholar Adventure Lost Night, ardua duneo momentuz, datie guztiz finkatu gabe itzi dabe, baina plataforma bai, ordenagailutan, egungo kontsola danatan, eta Android zein iOS gailu mugikortan estreneko da lehenengo joku begaz pasasan moduen. Eta bukatzeko hirugarren batekogu, ondin ez dagoena euskeraz bez, estrena darraren, baina laster euskeratute eukiko duguna. Ze Gaua Games Studio Bilbotarrak Darby is Here Forever merkaturatu dugu azkenik Steam plataforman. Esan dugu moduen ondin euskeratu barik, ba, azkenien garatzaile talde txikitsu da, euren lehenengo bideojoku da, toperea bildire soratu biherrian, eta euren asmoa zikera batetik euskeraz kaleratzi izan den arren, ba, ez dire heldu. Baina bai izan dabe urrengo eguneraketa baten ja guztiz euskeraz probetako aukeriko dugule. Pezien estrena Steam bidez, Darby is Here Forever, eta purduko goratxerren ez, ja epatu dugu irratxaio pare baten, ba, Darby vampiro txikizek idatuko dugu Celeste bezalako jokuek eta Metroidvania aventurak batzen dauzen plataforma erronka titulu honetan, ez, ba, Celeste, Super Meat Boy olakoak kartzen duzu gogora. Berrun pantalla edo erronka txiki inguru preste da bezala dinoi egileek, jauzi hil errepikatu lelopien, bakela gain, bakoetxa gainditzeko bideo kizen bile ibitiko garen bitartien. Saltoka, Darbiren odol plataforma abilezitera bilitze, planeatze aukerak begongo dire, orduen horrekaz jokatu birko dugu. Eta ganera, holako buruzagi batzuk be, etzaizik eta buruzagi zepi dauzela ikusi hot, oza, que Celeste gaitzik aldentzen dala asan aldugu, ezta? Mm. Celeste begote zine erronka berezitzu batzuk. Hemen moten dugu, gauza klasiko txu hauek, egin da bezala, oza, que oso txukun, oso txura politxedeko, nik jarro zitxeko, baina hori itxagoten, ez? Euskarazko itxulpen hori heldu arte. Eta aipatu behar da, oraingoz, murriztutako prezizioan erosi aldugule. Bat koma laroita bi eurotan saltzen dabe. Osa, que nik uste dut aukera politzela, eh? Oneri babesa moteko, erosteko eta probetako ze joku oso txukune dala moten du.
1: Bai, ba, bueno, ba enekin jolazan berri, erretzen aipatuta, baina baita ere, Lander, nire memoria ez da oso nizaten, baina zau nuke jokoteknia baten izan genula, alako aurkezpena, jolazarena.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, gure partetik zoriona, jolaza ateratzeti lehenengoatik, aurretik esan dauna ibezelaz, sorterik onena, eta, ba hori, zai gaude euskarazko bertzioakin. Eta aprobetxatu, Landarek esan duen prezioa oso somerkea da, jolaz bat entzako, beraz.
0: Bai, bestela beste oso garestize, baina hori inbera pentsu deko lez, eske esan gotxut biuro baina merkeago da, eta ez da izango joku oso luzie, baina ikustu prezio horregatxik, ba, jode, beti ez, ba, besti ondo dau, eta kabertuko garatzaiek belagundu inberdirela.
1: Kafe bat gutxeago hartu eta jolaz bat gehiago izan.
0: Hori zera, hori zera. Gual, untxera jo zuen analizize eta gero denpori badau beste albiste batzuk hartuko dugu, edo?
2: Bai, ondo. Ez dugu komentatu, ja berreun da berroeta zin joko dozkugula euskeraz, eh?
0: Estara, bai, bai, bai. Estara, gitzitan.
2: Broma gutxe.
0: Ikustu dut bukatu horretik, elduko garela, lako mugarri bat edo beste gainituko dugula.
2: Bai, bai.
1: Bueno, analizia pasatzen geha.
3: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
0: Bueno,
2: zer da bian, hau? Zer da bian, hau? Zer da bian, hau? Bai, nik usta baietz. Mene ibili ga, hori usta da nitzi bili zala puskat.
1: Sufritu efiskat.
2: Bai, ez zingan pasatu inflexio puntua. Ja, ben, dana maestan azten dane puntuari. Baina, ba, bai, nik kasuanetan gotik remake izango zan, ez? Klasiko handi baten itzulera da. 2001-eko gotik mitikuai buruz komentatu izan dugu, erratza iban. Pirenia baitzen gotik aura. Eta, bueno, ba, ekainean, azkenean, Barcelonako Alkimia Interactive Studioak berregitia orkestu zeban, ze bagenk izan, ez? Azkenean gortetan hor zebiztela THQ Nordic ekin batera tope lanean, bueno, gero komentatuko dugu, baina demoakin be nikoa buelta mozotzen. Ez dakit oindala zenbat urte izan zen, baina demoan berzino bat aurkeztu zeben, oso desberdina, eta, bueno, orokorrean gurrasko jaso zeben, baina komunitateari entzun zen. Mm-hmm. Eta pare bat urtetara beste demo bat atera zeben, kasu horretan bai zeukan gotik originalan antzkei xau, jendean nahiko gustora zeuan, zeben beste bueltatxo bat emonsatzen, eta ja azkenean eta dabe gotik remake hau.
1: Ekarri ziguzun alako analizi txiki bat zeharena ez, demoarena, gogoratzen ez?
0: Bai, eta gotik originalan labe inoz aipatu duzu berton. Analizi txuz gain, talako udako jokuetan, ez? Igual, hori izan da, komeni da, ez? Premisa horokorra gogora ratxe bentsetze. Nik uste dut lore aldetik eta gozik nahiko potentiala, ez? Bentsen premisie oso berezize eta aibatzeko moduko da, ez da?
2: Bueno, niko benta honegan, bere garaian, be. Izan zala, olako itxura, txukuna zeukan joko raro bat, oso merke, ez? Orduan, fizikoan erosten gizenean jokuak, ez da gizenean datan zan, eta, bo, hartu neban, probatzeko, eta jo, egiz esan, maite mindu initzan. Hemen jokuan, Mirtana izeneko lurralde batian gare, eta ba, dago gizakien eta orkoen arteko gerra potente bat. Robar bigarrena izango zen gizakien erregia, eta mea ero mineral magikoa bihazeban armak sortzeko, bai, arma magikoak sortzeko, gerran laguntzeko. Hortarako, Korinis uarteko mehatzeetara bihaltzen ditu preso pila bat, andare mineral magiko honen mehatziak, eta bihaltzen ditu ba, bere presuak, gizakixak. Eta ISS itxeko maguei eskatzen dutza kupula bat egitea mehatzen inguruan. Kupula bat, nun kanpotik sartu leizken gauzak, eta pertsonak, baina pertsonak ezin dien barrutik irten. Eta zerbait gaizki joaten da, eta geratzen die, kupula itxan da, askoz handiagoa. Pentsatzen zeben hain askoz handiagoa, eta geratzen die barruan, ba, presuak, guardiak, ez, hainbat gaztelu eta leku, eta baita maguak eurak geratzen dira barruan. Ba, oin kupula barruan, dare botere ekiston jerarkiak sortzen dira, kanpaleku desberdinak, eta barruan darenak, nola minerala, erak dauken bakarrik, mineralan truke, eskatzen dutze kanpoko erregiai, ez, erregiai, beste ondasun batzuk. Minerala kontrolatzen dabena barruan, oso ondo bizi die, baina bueno, bestiak esklabutza moduko bat, ez, bizi dabe. Eta gu, izango ga, izenik bareko eroi bat, ez da gugo izenik, eta agertzen ga preso berri bat bezala. Eruaten gaitxue kupula barrura. Eta, emoten dozkue karta bat, eruateko zuaren maguei, erokampamentu zaharreko maguei. Beste mago bat etortzen da, eta zaten dozko hau eramaten bozo, ba, zerbait emango dutzu barruan, ordan zure esku dago entregatu, edo ez, edo zela. Ordan, horazten da gure aventura, eta daukogu aukera pila bat, hasieratik ja desbiatzen da jokua, ze kolonia osoan badare hiru fakzio nagusi, eta hori da aukeratu biako duguna, erabaki biako duguna lehenengo kapituluan ziar, ze fakziotan sartzen nahi dugun, eta horretarako egin biako ditugun gauzak, ez? Lehenengoa da, kampamentu zarra, originala lehenengoa, Gomez izeneko kazike baten agindupian, gero kampamentu berrisa, li dauka buruzagisak izena, baina egia da, kampamentu berrisa dagola baita uran maguen agindupian, bai, zuaren maguak dare kampamentu zarrian, eta uran maguak dare kampamentu berrisan lirekin. Eta gero zingirako kampamentua, hemen jadie... Bueno, deitzen dute txamanak eta lunatikoak, eta honeia pixkati biltzen diagun guztia, ba, bedarra erretzen ikusteko, ezakitze bizinio eta gola, hanedi Iberion eta Kornkalum, ba, alkimistak, ez, izango ziren. Eta, ba, dauguz aukera, erosen kanpabetutan sartzeko, gainera izan zeike mago bat, ero mercenario bat, gerlario bat, arkero bat, osea, dokuzu, ba, ofizio eta rol desberdinak, ez? Bakoitzan aldian, inkluso ofizio batzuk eba dare.
0: Hor, Damian, ofizioan kontuen da dinosunez, zelan aukeratzen duzu ekipamendu aldetik, edo gozako betute, edo...
2: Bai, azkenean, zuk maiaz igotzen duzun bakoitzean, ematen duzu amar LP, learning point, ere ikasketa punto, eta zuk erabakitzen duzu zen edozun hobetzia, hobetu zeinke magia, mana, hobetu zeinke indarra, hobetu zeinke trebesia. Bai, eta gero bai dare beste gauzatxo batzuk, ez? Gainera, gauza batzuk berri xabia, baina adibidez beti egon dierak akrobaziak hobetu zeinke, lapurtzea hobetu zeinke, hobetu zeinke giltzakin gauzak irekitzia, holako gauza batzuk badare, ez? Dienak beste per batzuk orokorragoak, baina gero badare hori indarra, de, trebesia, mana, eta horrekin jarria bideratzia gehiago, ez? Ba, arkutara, edo espata, edo korpo-korpoko armetara, edo magiara.
0: Horren zure pilde edo personalizu sortxe eko dinamiko da, ez da eukeraten duzule tak, saldune.
2: Ez, bukatu zenke saldun bat hartu eta bukatu zenke magia itxen. Gertatzen dana da, oso asko grindeatzen, osea, dana eukitzia oso zaila dela, orduan, o hasierati bideratzen duzu gauza batera, ero seguramente lehengo viajean, ez? Ingo zu zehose pixka popurri, eta alata funtzionatzen dago, eh? Gotik zailtasunean ondo eruaten da, oso ondo eruaten da edo zer gauza itia, ez asko lantzia, pertsonaia. Orduan ez da pasatzen, ez ebes, mojate emana, eta oin emototzat destreza pixka, eta oin emototzat indarra, eta buf, ba, alata be, jolaztu lehik eta ez dago problemarik. Normalean, eikua punto doko, segundo jolazteko, baina hori gero topenei baldin badozu zerbait eramatia, adidez, magiara tope iristeko, bai, dedikatu jatzu asko. Holako gauza badare. Eta gero, bibideak, ba, badare beste gauza batzuk, ez, ba, adibidez, iztarixia baldin basa, ba, azala kendu eta aginak, ba, hori saldu, dirupio bat emoten dau. Gero badago, erremintari izan zenke, hori ez da in... Gona nire ustez, baina bueno, berezia da, niba duzu noiz bat probatzia, eta...
1: Zukaldari ere bai?
2: Zukaldari, edo alkimista, edo inkluso, zela da, eskrolak astikeria papelian egiteko aukera daukazu, bai, pergaminotan. Bai, kuriosu da, ez, olako gauza batzu dauz, kaskenian oindala hogeita bost urteko, ez, joku bat esan, gauza asko zeukan, eta hori, zeuana mantendu indabe, praktikamente dana, esango dugu. Orduan, justo horren oia, ez? Zer egin dabe berregito honekin? Aldaketak handisa die? Bueno, grafikoki kriston aldaketa die. Bai. Egizara ere muak berdina diela, bueno, bentsat zerenak badarela, ze da praktikamente buruan gogoratzen dozuna, gertatzen dana, ba, hogeita bosturte pasau die, eta gotik originalean irudi batzuk ikusten baldin baditzu zuen, ikusten da dana dagola utzik originalean, dana ikusten die poligono handi bat, aldapa bat, pum, eta testuratxo bat. Eta hori, dana libre eta alako batean etxai bat. Ez? Oda oso errez ikusten, ne? Etxaiak gotik zahirian. Baina horrexia dana oso beteta, danadare sastrakak, bedarrak, zuaitzak, lorak, gainera mugi ditzen dia iziakin, eta gertatu izan jandari topatzia bat, bat askotan monstruo asko pare-espare konturatu barik, ez? Joan korrika alde batera eta ostras, hemen dago hau. Eta bueno, bueno, egia da hori asko inmersibua guat eta realista guat dala, zentzu honetan. Baina mantenduta originalan esentzia, ez? Diego, ez? Ba, lehengo ezagutzen duzun pertsona, urreinetik ikuste jako bera dala, ez? Bere bigotiak, eta, ba, ez dakit. Olako gauza asko mantendu dituen, ez zate zaitu di, ez? Klasikoa jolastu da benei mantentzia...
1: Fideltasun hori.
2: Mantentzia joku, bai, fideltasuna jokuan bertan, eta alatabe, unreal bost hori implementatuta, ba, kestonetako itxura emoten. Bane, ikusten moduzu esarra eta berrisa, brutala da, eta hori honena da, diela leku berdinak. Orduan, kuriosua da, komparatibo bat ikustia.
0: Eskalibe mantendu da orokorrian, o...?
2: Bai, orokorrian bai. Orokorrian bai, egon lehizke...
0: Kostas esakulez, hori da.
2: Baina, ba, eske ba, osea, orokorrian kanbomentu bat zeti bestera korrika joan, eta eske pasatzen dituzu leku berdinak. Eta bitxua dare lehen zeren lekuan.
1: Ni pixa aprobatuet lehenokoan egin hau bilita, baina harritu nau, imaginatzez estudioa onta zarduatuan ez dela oso ondia, ze mundu ez da iztu harri antia, baina damenak izan duen bezala grafikoki oso ondo dago, unreal bosta aprobatzatzeute, tero gauza pila daude, detaile pila daude eta arraro baiten da ba, jolaz, estudio hain handi bat esperez dezunetik, horako jolaz potente batera izan, abentza grafikoki. Gero, sakontasunean dara, Damianek gehiago azalduko dugu, baina ne harretu nindun, onerako.
0: Nimentzat ikusten gabeizena, oza, osundu nire dauta, bizotan da, esmekin ofak da, enbiazen horretar erpare bat, eta asko osundu ikusten da. Azkenien, Bartzelonako, bai, THQ Nordic da, eta bueno, atzin diru edau, baina alkimia berez ez totuzte, hamen, estudio ikaragarri potente badanik, eta joe, neko lan politxin da esen txortan.
2: Hori da, bai, bai, niri benetan guztau jat, grafiko kita hori, izaleike igartzia, ez, momentu batzutan, komentatu izan dugu, ez da triplea bat, ba, izaleike momentu batzutan igartzia ez dala, ez totzela emone joku perri bat ibezerako buelta, baina da, joku originala, bera, karritza gaur egungo grafikotara, gauzatxo batzuk aldatuta onerako, eta, bueno, Ni oso konforme nago jokoakin, eh? Azkenian egun ordu inguru sartuko notzan, ekainetik ona. Egisa da besterik egisa ez dutela jolastu. Eta poliki honi sartzen, así que ba, gustora benetan. Bai, ba, hori, berez originala entzunda dukiko zinuen, dala fama dauka, ez? Fama hona dauka, baina buk pinio bat zeuskala, eta beti, ez, instalatzerakoan joku originala beti partxiak esatez otzuen instalatzeko, euroiank, ez, azkenean bere xarma dauka, baina bere buktsuak eta bebai. Eta orduan galdera izango zen, remakeak zuzentzen ditu buk horrek? Ba, bai, gehienak zuzentzen ditu. Baina, karo, bere buk sorta ekarri dago. Eta orduan, nik egisa da ez totela euki arazo handirik, bentsate lehenengo ramean, eta hori be ona da, ez? Ikusteko zela bizten gauzak. Orduan, lehenengo aldiz osori pasatunan jokua, problema handirik barik, crasheren bat, momenturen baten, eta hola, joan ezin gan gordetzen, baina orokorrian normal, ezebe herruakin. Baina, gero, egoera celebre batzuk bai bizi izan ditut, eta gero ikusi dut, etara ditxola hotfix ero partxe batzuk konpontzeko. Lehenengo, hola, graziosoan eta dikoa izan zen, bi NPC masilla ez, ileskorrak diela, zemizino batian pegatze jatzuz, eta joaten dut zurekin gauza bat egitera, eta gero agertze jatzuz toki guztietan, zure atzetik. Hau da, ez ditu, misiño bukatzerakoan ez ditu deskonbokatzen. Eta orduan, agertze zinean, zindoiazen lurraspiko ez dakitzeko basulotan, buelta mate zinean, eta tipo bat ola zuri begira, eta buah! Giston sustua. Eta, karo, asuntua oso aulak ziela, baina ieskorreak ziren. Ordan etorrekagon muestro bajo, ate sien beran kontra, jote sotzen i hoste sien lurrera eta aste sien zu burruketan, ez? Eta denbora gustean sido ja sen hiru pertsona. Ba pizka de azkenean da santxarragoa laguntze sotzona baino eragotzitze zen gehiago.
0: Da bia jaitzeko, ezta? Sueldu da nari gorremoten edo zer.
2: Ba, venga, aste sien joate sien jotera no sine eta o sea, benetan etxaia sana, eh? Agroa sortzen basotzen joate sien jotzera. Ja, hauste ziren golpe baka, haki, no, no, me txokan zentzuri.
1: Galdera, kasualetatez, bioietakoa da lehenengo kampamentuan dagon pardillito bat?
2: Ez.
1: Ez, bale. Nei are jarritzen zin toki guztitara.
2: Dank, dank ero gai.
1: Ez da, gitnola esun izena.
2: Ez mud, mud, mud.
1: Horia, mud.
2: Bai, lo pasa que es que azkenengoan bere pareti benes pasau. O sea, azkenengo bi partidotan, ena espasau bere paretik, ez etortzeko. Pero total, pariso bajo txe jatzula, eta jazta, eh? Lagaitxe setxu aquí, baina, o sea, pasando. Ya, trengera dauka, logro badauka. Erronka badauka, itxen bajatzu askotan berba eta bere dialogo guztia jasaten bozu, ez etortze, guau, txapa guztia guanto dozu. Baina, hori da horrible da, ez, eta hori ez da, hori ez da. Die bi zulatzaie, bi kabadore normal-normalak, eta listo. Baina hori, jendiak ez euskan errediten ipingitza moduak atzian lagatzeko. Ba, esatu ez dakize uretan, geratzen diela, narrapauta, eta hori ez haitxue jarraitzen, zen naiz eta hori askotan itxezinan, teleportago itxezinan beste leku batera, ja, aurrerago ez, jokuan. Eta ba hori, ba, listo, librau naiz. Baina itxen bazinan lo, eta denbora nahikoa pasatzen bazan, pum, iriste ziren. Ja, ostia, bai. Osea, etzan, sebiztela zure gana joaten. Baina...
0: Hori okerra bada, dago, ez dakiz urtau zenik eta kristo sustoa, ez?
2: Hori da, holako batzu bai. Beste bat duela, eukine ban, bigarren aldiz joan izan nien jolazten. De hecho, maguan ran bat inaban, ez dutela bukatu, baina, bueno, bastante hori, dana magiakin. Bos bat nagusi bat hiltzerako orduan bigarren fase bat zeukan eta bigarren fasean jokua geratzen zan klabauta izostuta eta bota itxe bueno, azkenean berra berazi edo irten india zina jokotik eta bai nitxoan kestonak eta azkenean zan ba, bertxinio bat jaitzin eban eta listo, pasatzen zan jokua tranquilamente, azken aurreko bertxinioan ipasatzen eban eta goin irten da partxe bat justo konpontzeko arazo hori eta holako ba, eren bujak ez dauzke eta gero egia da bebai eskripten batek edo eskale egiten baldin badau ba, batzutan noiz edo noiz atzera bota biari izan eban batez beha zieran onja egia da oingo bertxinotan ja jatela pasau eta bueno ez dakit olako FPS jeitxieran bat edo olako zese izan leike nahikero ola buk-bukak ez ditzute oza gaur egun neiko konponduta ola joku esan genke
0: oza gaur egun eta zanien sarma hori niko mantetzen man bere modure bere akatzakas baina
2: olako gauza jarro batzuk ikusi ikusi bai NPC bi horren eta azkenian baduka bere txistiaz bosanak ez geratzea izostuta ba ez baina eukitzea bi NPC demora guztian jarraitzen eta baina gero gotia moduak ez lagatzeko hori ez tangauta ba ez dago gaizki eta bueno, nik uste dut hori, misiñoak be ondo da biztela, ze, egon ziren, ez, misiñoak be batzutan hori, faiatze zerenean, kistane, ba, zai faena bat izan zikien, ez, eta zatea, joa, ba, ben berriro hasi bian naiz, eta inbiot zati bat, eta azkenean denboria da, eta hori, ba, ez da hain politxa.
1: Misioi dauk ez, Damian, mantendu, bueno, imaginatzet, originaleko guztia mantenduko zituztela, berririk sartu dute?
2: Bai. Badare, misiño batzuk, usto gainera originaletik etzerenak, bueno, kontemplautak, kendu bia zituenak, sartu ditu misiño txiki batzuk, misiño batzuk bai dienak faksinuenak, eta hola. Orokorrean, nik usto dute misiño nagusi guztiak iguala diela, baina sekundari iso txiki batzuk eta badarela.
0: Osa, golako berriztelan baten dabe, ba, ez da originaleko...
2: Bai, detalle bat ondo esartu ditzu.
0: Hori ondo.
2: Bai, esaten dabe benetan diela, ez dakit horretutan, ez dakit, baina euneko amagoz bat geixau esela omen dagola, ez? Eta badago kampamentu balden etxaguana, eta holako gauza batzuk. Bueno, ondo, baina esaten, jokua bera ja, netza txukuna zan, eta merezi zeban, ez? Ogeita goztu urte berando berriz bizitatzeko, ba, aitzakixo hona da. Eta gero, ba, errendimentu aldetik, un real bost honekin, ba, neri bentzat, karo, behatzi urteko ordenadoriakin, asko behartu nago, ez, geiztera grafikuak, ez dakit, 00 Saspi First Light Pro neban beste ordenadore batian kasu honetan, baina gotik baino asko sobeto zebien, ez? Eta bisa dute un Real Bost. Ez dakit hori azkenean, mundu ireki izetia gaitxik justu da bilen. Piska eta justauta eta grafikoa bajauta, ba, berrogei FPS egun korretan jolasteko aukera badukat. Eta hori nire ekipua zarra dala, así que pentsatzen dute, ba, hogeita mar irurogei, hogeitako izan behariko hogeita mar irurogei, baina, bueno, nire kasuan hogeita mar irurogei tei bat daukat, eta hortik gorako danean, ba, fenomen ibiliko dala, eta seguramente atzera hobe, ez, bajatuta, ibiliko dala, hori ez dakit, probin behar.
0: Ba, azkenien, talde txikiz izango da, nahiko hauko bien, ez, joku kaleratxiegaz, baina optimiza zinio lan horrek, sarretzen, bai. Azken momentura goizten dizeneak, ba, nabariko direz, 007 batean nengo ziren, da, men, ba, ez.
2: Hori da.
1: Da behan, galder auketeta, ni jolaza, bueno, ustera bultzatu ninduna izan zen, aziran saltasuna aukeratu nu gotik saltasuna. Agian eretzak egi da, lehenengo aldia izateko, eta jolaz barron ezin da eta zeltasunik aldatu. Atera dute modurik hori aldatzeko?
2: Ba, ikusi, ez dakit. Baina, esaten dut dutarit, dara gehiago, trukillo errepatzia eta gainera ez da bapesaia, izango esan begiratzia bezala, ez? Piskat igual trampa, baina da txorrada bat, borroka kapatez beraziran irabaztia praktikamente edo zeinen kontra. Osa, da, espatakin baldin bazoia, osa, bi movimentukin, bi botoikin egiten da. Gidean, dauka sistema oso arkaikua da, borroka sistema, eta, bueno, ba, duzu blokeua eta alako gauza, baina eski ez dutela behin bez blokeatu. Joder, hostia.
0: Joder.
2: Ez que, ez, ba, jolazten dut lengo bezala, eta... Pff, itzen dozu aurrera, atzera, eta pintxazo, atzera, pintxazo, atzera. Eta horrekin, bueno, horrekin edo zen lekutara iristeza. Ban, hori azteko, seguramente, daukosun bildakin zuk momentu honetan, aritz, tranquilamente egin zenke aurrera eta sufridu barik. Mm-hmm. Egia da hori, ba, azkenean ezagututa lekutxuak, nun lortu ekipua, horren dago kobatulo bat, eta hor dauke arko bat, eta saltzen dut hau, eta erosten dut, eta gizeta, ja, jasten azte zanean ekipamentua, armadura, babesak, eta hori pila bat igartzen da, pila bat.
1: Hori solzetan bezala, ez? Lehenengo aldian subretzen zu pila bat, baina bigarrengoan gauza bazkitzula non dauden eta zendan bidea arrasatu egiten duzu.
2: Karo, eta nik ulertzen dut, azkenean nik enoan asko gogoratzen, baina lehenengo tila gauzatxo batzu banek izkizien. Eta igual, sekula ez da bena jolaztu izan bia da, pff, ba, lehenengo iru monstruak ja izan bia die, jota gogorrak. Baina, bigarren aldiz egiten duzunean rona, zoia, ah, bueno, ni pum, pum, pum, pero gainera askotan da honetaz paso. Mm. Badaki dauzkatela gainera un misiño ez dutena inor hilbiar, ero ez erilbiar, eta itxen dut hau, igotzen dut maia, sartzen dut ez dakize, hemen dago arku bat, hau bola, eta adibidez oso txetauta dago hemen bebai hasieran magia. Eta oso ez lortu leike magia merkia borrokarako, eta oso oso ondo dabil.
1: Ba, eta etxo, nik ladar zure galderan abra, indezakezu errol batera finkatzean edo pixkat nahazien dezakezun, ni borroka enun eta magia pixkat. Eta diozuna, nabian, magia oso oso indartzu dago aziran. Hau da, damutu initzan aziratik guztia magia zeitea, ikusita espatakin sufritzen initzala.
2: Bai, lo pasa que hori, ba, magian be, aztesan magia, baina dekuzu bosmana punto.
1: Hoi da.
2: Eta badare moduak aziratik igual lortzeko berrogei. Isa hasieratik. Eta eukitzeko berrogei, ba, puntorik isa gastatu barik, ez, ba, eraztun bat dortzun dozulako ez dakilun, amuleto bat ez dakilun, eta horrekin jasare, ba, magia egiteko oso txetauta. Hori nahi baldin badozu, gero nik indote azkeneko horreana bakarrik askoakin, eta oso ondo, bai, baina hori, hasieran konfiantza hori hartu erte kostatzen da. Baina hori, begiratzen badozu pixkatxo bat nola dan, gotik zailtasunean, oso ondo. Eta hori, ba, komentatzen eguena pixkat. Borroka da pixkat arkaikoa, hola da. Espatakin eta egiteko dago prestatuta. Espatakin azkenean, zela da, blokeatu egiten dozu. Txaia, eta hori, dakuzu konboak egiteko aukera, ez? Badago aukera bat kentzeko konboak automatikamente berak egiteko jote gatzunean edo zin botoiri erasokuei. Edo dakuz aukera ondo egiteko, ez? Eskerretik eskubira, eskubitik eskerrera, jarraitzeko, ez? Pizka dantzia, hala. Egiten badoz eskerretik eskubira, gero ezin dozu, berriz eskerretik eskubira, ez dara apurtzen badozu konboa.
0: Borroka joku beti zitilez, ez?
2: Bueno, bai, hori swing hori, ez? Espatari itxe jatzen movimentu hori gutxora era zaindu bia dozu, edo daukuzu itxeroena, goltiberako golpe bat botatzen da ben askotan lurrera txaia, segun zetxai. Gero bebai Y-ekin, bo, irakin egite jatzuna da, atzetik oso aurrera doian eraso zuzen bat, eta gero hortik kombinatzen dozu alde nik alde jotzera, mingeix hau itzeko, gero batzutan kritikoa sartzen da zure gai habilidadian arabera. Hori badago nahiko kurreuta.
1: Ez da berdina, baina pixat antzekotasuna hauke Kingdom Come Deliveranceko borroka hori. Ezkerretik ere zutu, gero eskubitik.
2: Eta gero nito padot hori, ba, maiuak, aizkorak, masak eta ez ditutela erabiliz, espatak die oso azkarrak, eta nere bentsat, nere sistemarekin, nere jolasteko sistemarekin, abiadura da importantiana. Gorputzer, gorputzerko borroketan beti bilintzen espatekin. Gero ona bebai, berritxasun bezala, ipingi da bela garraio bide bat, bai? Kolonian aurkitu leiken animali batekin, bueno, ikusten da, ez hor iruditan trailerian ikusten da reptadore ero karroñero baten gainean jartzeko aukera dugu, hasieran ikusten dugu monstruetako bat, eta oso hasieratik lortzeko aukera dago, eta abiadura ondisa hartzen dago, ez? Diferentzia asko egiten dago kolonian mugitzeko, hori gotik originalian etzeuan, baina eskertzen da hasierako kapitulotarako, eta gero egisa da, badagola, ez, telegarraioa, gotik originalian zegoan bezala.
1: Konturatzen naiz hasiera, zenba gauza galdu dituten.
2: Benetan, ez, dutxi bera, oza, kanpameleku, segurante kanpaleku zarrera joango zinan zu, hasieratik.
1: Hori da.
2: Ez? Ba, logikoena. Ba, horra llegatzeko, zenbat gauza hartu leizken, bueno, leku pilo batean, eta dareko basuluak, eta emendik ez dakiz, eta, bai, ordu betian txeta bintzenke, pertsalea. Eta asko laguntzen da, basietan, gara. Baina, hori, jakin arte, bai, igual, bai, oso gogortxua eleke, lehenengo aldiz. Bigarrenean, 6-7 nivelekin zare, isa nahi dozuna hiltzen. Hori, Bai, oso desberdina da. Eta gero etxaten agustau, izan da kutsake irekitzeko krisketen sistemia, minijoko berrisa, lehen zan bakarrik eskerre eskuma egitea, ba, igual, bi eskerrera, bat eskuma, beste bat eskerrera, eta hola zabaltze zinan bat, orduan, azte zinan probatzen, tetsi zinan eskerre eskuma, eta pum, apurtze jatzen ez, gantzua, eta benga, ba, berriro saiatzeza, azkenengo aldatzen. Pero joan mesin apuntatzen papel baten, olako zehose. Oin indabe, kristonetako mini joku saia, igual egun movimentu inbia jatzula kruzetakin, zabaltzeko gauza batzuk, eta bueno, eta hobetzen bozu habilidadea bestotu asko laguntzen, pixka bai, asko ez. Ba, nire etxa guztago apes, eta dare modak, dare web horreixak eta dana, nik erabiltzen dut adidez Gothic Solf, ez? Ez instalatzeko ez ebes, baina Gothic Solfen sartzen dozu kombinazioa eta sartzen dozu hemen daukazu orzen honetan, eta itxen dozu tututututututututututu, eta zabaltzen da. Baina eske, ez da merezi.
1: Horribla irutu zitzen egin.
2: Gustatzen mini joku hori, eske, gustatzen bajatzen mini joku hori, basu doku akitxea, zela, nahi gozu baina, buah. Osa, bai, biozu papela, oligrafua eta algoritmo bat sortzia. Ez buru eta esanka. Baina, nik esango balotzen, nahi dozu ez egitea mini joku hau? Eta pingonean, bai. Osa, ez egin. Eta gero, arkularitza, bueno, kasu honetan, a ber, pixkate arkularitza trebesi asko igota eta gustatze jal, baina lehenguan oso ondo zegoan, lokea hobitze zebala baita etxaia arkuak inortuan. Jote jatzen eta segurzuna esan oso motela esan, etortze jatzu zen gainera, horrezen zinuaren burrita, ba, distantziak arrapabia zinuzen, lekutara igo, lako trugioak eta, kasu honetan egiten dozuna da apuntau. Eta bueno, baina arrapatze jatzu nean, ba, ondo. Egisa da gero geziak lortzea be, garestia eta saia izan leikela, baina, ba, gero, badare trukillo batzuk gezi infinituan lortzeko. Jokuaren esploit bat, bezala, eh? Ba, botatzen dutzen gezixak hartu inzenke. Eta batzutan, ba, badaukazu, ez, leku batzutan geratzea geldik.
0: Vale. Eta zintxatere, ja.
2: Zakartzea.
0: Zabeste ikestek ia maien harik eta zutan agartu, ez da?
2: Batzu badauzke gezi infinituak, orduan, bueno. Olako gauzak eta badare, bari, guai dago, olako trukiduak agerpatzen dituzunean eta ikusi gola ingot eta ba, ez pixka da esploitak bilatzea jokuan eta erabiltzea, beste joku, meta joku bat. Eta gero magia be, japentza oso horrekatuta dagonik, ze hasieran hori oso fuertia da, baina erdi aldera geratzen da flojo, dare, bai, bale, susko bola eta tergatzen da pila bat kargatzen, orduan abiadura hori falta dozu, be, hasierako zela daztik iriak erabili zenke, baina metraieta dezela jolazten dozu, ez? Oso mingutxi, baina, bueno, asko botatzen dozu, ez? Azkenean egin irabazten dozu. Baina, uf, ez dakit, hori beste buelta bat emango notzake. Ez tozu asko igotzen, ez? Minean maiaz igotzen dozu nahala, eta igual, ez dakit, hori pixka taldatuko neuke. Eta gero, ba, komendatuko neuken jokua, ba, bai, eunek egun. Ez dakit gero, ez presioa, ez da joku berri bat hori begisa da, baseguan klasikoa, baina, bueno, presio honian lortu eskero, oso entretenidoa da, egia da hori, disclaimer aritzi zan dut zaten bezala. Aritz, bigarren nivelian egon zeinke tranquilamente ondo-ondo aurrera egiten, arazo barik, baina lortu diozu arrapatzia borrokan kontu hori, ero ikustia nun baitzen jendia nola itzen da ben, aurrera atzera erosela, eta horrekin, tirua bezala soia, eta aurrera, eta segitxuan. Baina, egisa da hori lortu arte, leikela gogorra. Eta gero hori, esan, zona pilo alagalik isa esploratu barik, adibidez atzo topo neban Toy Maker ero, bueno, jolaz gilearen soto bat, ez? Jolako soto bat, eta historisa bat, zeuskan joku pilo bat inda, maketa pilo bat, eta zeuskan karta bat, eta itxezuan karta bat, zeuala arrapauta kupula barruan, eta zeuala sortzen jokuak sortzanak, euskalo zein ez, bere semia, euskalo, eta holako karta bat idazte sortzan, oso emotibua, eta holako altxoko bat, bere altxorrakin, eta bere zisa, holako gauza batzuk, nero zen renetan pasatzen dituzula, eza konturatzen, eta holagatzen dituzu, baina ere eskutuan. Orduan, badare, ez, gauza pilo bat eskalatzia berrisa da, eta leku pilo bat ere gozeikela. Orduan, jende asko kejau da oso zaila dela esan, ez, bat ez beha zierako momentu hartara, ez, oitxu arte, baina, joe, kistonetako puntuazinua dauka, estimen bintzat, isa euneko laro gaita mar, arrakazta ondisa euki dau, eta, bueno, ba, Bartzelonako honek, Alkimia Interactive honek, ba, sorionak, ez, asko posten hau, ze proiektu hau zonde indako proiektu bada, zakitu igual oin, ez neban esango goti bat eta esan edan, baina da joku txukun bat, ez? Eta ondo ere jakin da bena eruaten gotiken esentzian, ez?
0: Eta berezi ze, ez nahez eta goetago surteukin, nik uste dut kontu duzun danagaz, oso berezi zela, gaur egun ez dela gara porik ikusten. Ondo, ba, jo, nik uste dut aukea bat emomerkako lagu den pori egaz bentsat. Ez bat, depora, pasetako lan normal, gitzikora gara, ja honegaz bukatzeko.
2: Uf, ez dakit, normal uste dut, baina poliki-poliki eta misiñoak eta ondo itzen, lehengo aldiz, ezagutu bari jokua, berrogei ordu.
0: Berrogei ordu, bale. Uh-huh. Ondo, no, sluzida, baina manejetako moden.
2: Bai, eta, a ber, joate maza zuzenian pasatzera, askoz gutxio, nik uste dut, dogeik ingo zingala.
0: Ba, zer, unegaz bukatuko dugu, ja...
2: Bai.
0: Enuzela txako dugu.
2: Sentitzen dut, eskerrak ez ditugu lain lagur.
0: Eskerrak, bai.
2: Hori da, ondo ibili, datorren astean bantxikin, seguramente, eta azte hona euki.
0: Hori zela, bai. Animo astiagaz, ondo ibili.
1: Aio.